0: ženu.
1: Evo, službenice gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječ. Upravo zato ona prva pripada ovoj novoj Isusovoj obitelji. Sveti Augustin govori da je Marija najprije začela Krista u svome srcu po vjeri, a tek onda u svome tijelu. Time ne umanjuje o tajstvu utjelovnjenja, nego pokazuje da je vjera otvorila vrata najvećem Božem dijelu u povijesti. To vrijedi i za nas. Kršćanstvo nije samo pripadnost nekom narodu, tradiciji ili običajima. Nije dovoljno reći da smo kršteni ili da dolazimo iz vjerničke obitelji. Sve je to dragocjeno, ali Isus danas govori o nečemu još dubljem. On govori o zajedništvu koje nastaje slušanjem i vršenjem Božje volje. To je velika novost evanđelja. U svijetu u kojem je obitelj bila određena krvnim srodstvom, Isus stvara novu obitelj. U njoj se ljudi ne povezuju po krvi, nego po vjeri. Nisu braća zato što imaju iste roditelje, nego zato što imaju istoga nebeskog Oca. Koliko je to oslobađajuće za svakoga od nas? Nitko nije isključen, nitko nije predaleko. Nitko ne može reći da nema mjesta u Božoj kući. Vrata ove obitelji otvorena su svakome tko želi živjeti po očevoj volji. Ali što zapravo znači vršiti Božju volju? Ponekad mislimo da se radi o nečemu izvanrednom, o velikim odlukama ili velikim žrtvama. A često se Božja volja skriva upravo u malim stvarima koje ispunjavaju naš dan. Božja je volja da budemo pošteni kad nas nitko ne promatra, da oprostimo kad nam je najteže, da saslušamo bližnjega umjesto da ga osuđujemo, da odvojimo vrijeme za molitvu premda imamo mnogo obveza, da svoju obitelj ne uzimamo zdravo za gotovo, nego da u njoj svakoga dana učimo ljubiti. Velike svetosti gotovo uvijek rastu iz malih vjernosti. Sveti Ivan Zlatousti primjećuje da Isus nije rekao tko sluša očevu volju, nego tko vrši volju Oca. Jer Božja riječ nije dana samo da je upoznamo, nego da po njoj živimo. To je izazov i za nas. Lako je diviti se evanđelju. Mnogo je teže dopustiti da ono oblikuje naše odluke, naše riječi i naše odnose. Pitanje je za nas danas. Po čemu se vidi da pripadam Isusovoj obitelji? Ne po križiću koji nosim oko vrata. Ne samo po tome što dolazim u crkvu. Ne ni po lijepim riječima koje znam izgovoriti o vjeri. Pripadnost Kristu prepoznaje se po načinu života. Prepoznaje se po strpljenju koje pokazujemo prema ukućanima. Po dobroti prema onima koji nam ne mogu uzvratiti. Po spremnosti da priznamo pogrešku, po miru koju unosimo tamo gdje vladaju svađa i nemir. Tada ljudi, možda i nesvjesno, susreću Krista preko nas. Na kraju evanđelja, Isus ne zatvara vrata svoje obitelji, nego ih širom otvara. Kao da svakome od nas govori, ima mjesta i za tebe. Ne moraš biti savršen, ne moraš imati izvanredne darove. Dovoljno je da iz dana u dan učiš govoriti Ocu ono isto što je govorila Marija. Neka bude tvoja volja. Neka to bude i naša današnja molitva. Gospodine Isuse, hvala ti što si nas pozvao u svoju obitelj. Daj nam srce koje neće samo slušati tvoju riječ, nego će je i živjeti. Neka se po našim djelima prepoznaje da pripadamo tebi. Neka nas Marijin primjer uvijek uči kako se s povjerenjem predati očevoj volji. Amen.

više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi. Al ne mogu bez onih naših pjesma.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Drage slušateljice i slušatelji, kada je počeo rat, predsjednik Republike Hrvatske, akademik Franjo Tuđman, redovito je posjećivao krizna žarišta te davao podršku braniteljima na prvoj crti i građanima zahvaćenima ratnim nedaćama. Tako je 21. srpnja 1991. godine posjetio istočnu Slavoniju, u kojoj je tog mjeseca došlo do eskalacije sukoba između Hrvata i Srba.
7: Zajedno s delegacijom u kojoj su bili zamjenik ministra unutarnjih poslova Slavko Degoricija, potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks te zamjenik ministra obrane Gojko Šušak, Franjo Tuđman najprije posjetio Osijek. On je se iza zatvorenih vrata sastao s gradonačelnikom Zlatkom Kramarićem i članovima predsjedništva i izvršnog vijeća općine Osijek. Nakon sastanka novinarima HRT-a između ostalog kazao je:
6: Moj dolazak ovdje imao je i tu svrhu da vodstvu Osijeka, građanima Osijeka, pučanstvu istočne Slavonije dokažemo da je čitava Hrvatska ovdje i da nema govora o tome kako su se čak neki dezinformatori trudili širiti da je Hrvatska spremna na ustupanje istočne Slavonije. Ni pedlja, kao što rekoh već nekoliko puta, ustupiti nećemo. I prema tome, Hrvatska će naći snage da pomogne ovome puku ovdje da obrani istočne granice Hrvatske, ali bih htio isto tako uputiti poziv i srpskom pučanstvu da je krajnje vrijeme da razmisli o načinima da se odlijepi od četničkih obmana i da ne nasjeda lažima i da samo pridonose tome da ostvari suživot s Hrvatima, Mađarima i svima drugima na ovome tlu.
7: Na upit novinara norveške televizije o tome da li je moguć rat između Hrvatske i Srbije, dr. Franjo Tuđman odgovorio je idućim riječima:
6: Da, iako se mi na neki način nalazimo u ograničenom ratu na ovome tlu, a upravo sam čuo danas na sastanku da je iz Vojvodine bila otvorena teška paljba preko Dunava prema hrvatskim mjestima, što znači da taj rat Srbija već na svoj način vodi. Prema tome, mi ćemo sve učiniti da vodstvu Srbije predočimo da je to potpomaganje četničkog odmetništva na hrvatskom tlu prešlo onu granicu koja može biti veoma pogibeljna, ne samo za izbijanje rata, nego za samo srpsko pučanstvo u ovom dijelu Hrvatske koje ono tobože uzima u zaštitu, a koje nije uopće ugroženo.
7: Nakon šetnje gradskim središtem Osijeka, Franjo Tuđman uputio se u Vukovar, gdje je s pratnjom posjetio policijsku upravu u kojoj ga je Stipo Pole, ratni načelnik Vukovarske policijske uprave, izvijestio o stanju sigurnosti u toj općini. Sastanku je prisustvovao i zapovjednik obrane Vukovara Tomislav Merčep. Nakon sastanka, Tuđman je van protokola prošetao centrom grada i uz Dunav, nakon čega se uputio u Vinkovce, gdje je predsjednika dočekao gradonačelnik Tihomir Zovak sa suradnicima. Tih dana ondje je situacija bila posebno napeta zbog minobacačkog napada na grad iz prigradskog naselja Mirkovci. Nakon jednosatnih razgovora s gradskim čelnicima, Franjo Tuđman zaključio je:
6: Stekao sam osobnu sliku o zbivanjima ovdje. Zadovoljan sam sa spremnošću ljudi da brane slobodu i demokraciju.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Cijenjeni slušatelji, danas ćemo slušati glazbu popularnih svjetovnih izvođača s duhovnim potpisom. Mnogi glazbenici tijekom karijere izvedu i pokoju duhovnu šansonu ili napišu pjesmu protkanu sakralnim. Nadam se da će vam se današnji odabir pjesama svidjeti. Ja sam Filip Ečimović.

Glazba je univerzalni jezik čovječanstva. Njome možemo prenijeti emociju, misao, poruku, a ponekad i cijeli svijet. Teddy Spalato sa svojim glasom i pjesma iz Ličime sa svojim riječima i aranžmanom vjerniku donose iskonsku istinu bez koje nema života.

0: U nastavku slušamo dva jako dobra prijatelja, odnosno familiju. Jedan od njih preminuo je prije 3 godine i otišao gospodinu u zagrljaj. Drugi još uvijek piše o ljubavi s velikim lj, a njegove pjesme su nerijetko teme i teoloških rasprava. Oliver i Džiboni.
1: Neka te blagoslovi gospodin i neka te čuva. Neka te gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: Za kraj današnjeg druženja slušat ćemo jedan od najpoznatijih psalama diljem svijeta, psalam 23. Da je gospodin njegov pastir, pjevao je i Miroslav Škoro. Velike pozdrave imate od tonskog snimatelja Martina Justina i Filipa Ječimovića. Mir vam i dobro.
1: Prepusti gospodinu puteve svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi.

0: Glazbena slušaonica.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli iz emisije Izdvajamo. Nakon 10 godina gradnje, na današnji dan 1970. u Egiptu je završena velika Asuanska brana. Omiljeni škotski pjesnik Robert Burns preminuo je na današnji dan 1796.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1970. u Egiptu je nakon 10 godina gradnje završena velika Asuanska brana. Taj tehnički pothvat koštao je $1 milijardu i zauvijek je prekinuo ciklus poplava i suša duž rijeke Nil. Također, brana je postala i izvorište električne energije. Prva Asuanska brana na Nilu izgrađena je 1902. no nije mogla spriječiti poplave. 1950. egipatski vođa Gamal Abdel Nasser najavio je gradnju nove brane na rijeci. Ona je trebala biti dovoljno snažna da spriječi poplave, ali i da dovede električnu energiju u svaki dio Egipta. Nasser je uspio dobiti financijsku pomoć SAD-a i Velike Britanije, ali je ona obustavljena zbog vojnog ugovora između Egipta i Sovjetskog saveza. Nasser je kao odgovor nacionalizirao Suezki kanal koji je do tada bio u britanskim i francuskim rukama. Tim je novcem želio dovršiti projekt nove Asuanske brane. Taj je potez uzrokovao takozvanu krizu Suezkog kanala u kojoj su Izrael, Britanija i Francuska napali Egipat. Suezki kanal je okupiran, ali su Sovjeti, Amerikanci i UN prisilili Izrael, Britaniju i Francusku na povlačenje, te je Suez ponovno od 1957. bio u egipatskim rukama. Već 1960. sovjetski novac i prihodi od Suezkog kanala omogućili su Nasseru da započne gradnju velike Asuanske brane. Na današnji dan 1970. ambiciozni projekt je završen. Stvoreno je veliko akumulacijsko jezero zbog kojeg je preseljeno 90.000 egipatskih seljaka. Asuanska velika brana zaustavila je poplave Nila i stvorila od 100.000 hektara pustinje plodno tlo.
0: Vremeplov.
8: Omiljeni škotski pjesnik Robert Burns preminuo je na današnji dan 1796. Rođen je 1759. kao najstarije od sedmero djece Williama i Agnes. Obitelj je bila siromašna pa su i vrlo malena djeca morala raditi teške poslove. To je ostavilo traga na Robertovo zdravlje, ali i na fizički izgled. Nije mogao redovito ići u školu, ali je otac svu djecu podučavao o čitanju, pisanju, matematici, povijesti i zemljopisu. S 15 godina napisao je prve pjesme, a sa 27 izdao prvu zbirku pjesama koja je postigla veliki uspjeh. Tada odlazi u Edinburg, gdje zbog novostečene slave ulazi u krug bogatih i moćnih ljudi onoga doba. Međutim, u samo 18 mjeseci Burns je potrošio svo novostečeno bogatstvo, te se zaposlio kao poreznik. Neuredan način života sve je više ostavljao traga na njegovo zdravlje, te je prema mnogima najpopularniji Škot preminuo na današnji dan 1796. u 37. godini života.
0: Vremeplov.
8: Za kraj izdvajamo. 2004. žalbeno vijeće Haškog suda smanjilo je kaznu bivšem zapovjedniku HVO-a Tihomiru Blaškiću sa 45 na 9 godina, pa je pušten na slobodu. 2008. u Beogradu je nakon 13 godina bijega uhićen haški optuženik Radovan Karadžić. U Kaštel Lukšiću je 1941. rođen Veljko Rogošić, hrvatski plivač, višestruki državni rekorder te svjetski prvak u maratonskom plivanju. 1904. dovršena je gradnja Transsibirske željeznice, duge oko 9300 km. Gradnja je trajala 13 godina. I toliko za danas u Vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri i dragi ljudi, dame i gospodo, dragi slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljeni su si Marija i dobro jutro u 6 sati i 9 minuta. Vi ste naravno uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Pogled na kalendar kaže da je 21. dan mjeseca srpnja godine gospodnje 2026. da je utorak i danas crkva slavi svetoga Lovru, brindiškoga prezbitera i crkvenoga naučitelja. A danas evanđelje stavlja pred nas one Isusove riječi: evo majke moje i braće moje, doista tko god vrši volju oca mojega koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka. Uobičajeno u 7.30 u rubrici U svjetlu Božje riječi, stručnije, teološkije, saznajte, dakle, s nama ćete biti, vjerujem, i u 7.30. Državna ekipa Adrian Vinković Angel pripremio glazbu, malo ću ja pomoći u tome, napravit ćemo jedno legendarno jutro, utorkom, glazbeno, vjerujem da ćemo vas zadržati svojim odabirom uz program. Ja sam Domagoj Pejić, bit ću dežurni voditelj, domaćin u programu do 12 sati. Tu je i kolega Petar Peko koji radi vijesti, prve slušamo u 7 sati. I tehnička potpora imenjak moj Domagoj Matijević. Vjerujem, nadam se da ćemo vam biti ugodno i dobro društvo. I što nam je činiti danas? Biti dobri prema ljudima oko nas, na dobro narodu hrvatskom ili nekom drugom narodu kojem pripadamo, zemlji Hrvatskoj u kojoj živimo, crkvi kojoj pripadamo, svim ljudima dobre volje. Dame i gospodo, ostanite uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Mir i blagoslov u vama i oko vas od srca želimo.

Trebali reći da je to sjajni Oliver, ne treba svakoga prepoznaje. Trebali možda reći da je godina 1974. dobro i da je godina, da je pjesma Cesta sunca. Gdje god kročili, želim da sunca obasjava i vas i one koje vi najviše volite. A tako bih volio da i dalje ostanete uz jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija, vjerujem da hoćete. Ako ćete negdje van, znajte da će danas biti promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženija. Osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Na Jadranu umjereno, podno Velebita, jaka bura, čuvajte se, a temperature će biti od 24 do 28, Jadran tu negdje između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Još jednom svima od srca dobro jutro i dalje budite uz naš jutarnji program.

HKR. Idemo samo kratko pozdraviti vozačice i vozače, dame i gospoda, sretno putujte gdje god bili. Sve znate, čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe, svoju vjeru pokazujemo i pristojnim ponašanjem na cestama, ne dokazivanjem, pokazivanjem, ali vjerujem da vi to znate, ali ja samo podsjećam ponaj prije sebe. A onda i sve vas, kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni iskliski, ponegdje ima magle, u priobalju puše bura. Voza zabrani su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Vozačima savjetuju iz Hrvatskog autokluba, mi se tome pridružujemo, da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sretno, mirno, blagoslovljeno uz jutarnji program HKR.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Danas slavimo svetoga Lovru iz Brindizija, crkvenog naučitelja. Ovaj sveti kapucin rođen je 22. srpnja 1559. godine u gradu Apuliji kao Lorenzo Russo. Još kao dječak koji je ostao bez oca primljen je među konventualske učenike i započeo humanističke nauke. Nakon majčine smrti, u dobi od 14 godina, odlazi stricu u Veneciju. On je se upoznao s kapucinima kojima se i pridružio. U Veroni je završio novicijat. U Padovi je započeo studij logike, a nakon toga je nastavio studij filozofije i teologije u Veneciji. Posvetio se izučavanju Biblije, a u znanju hebrejskog jezika je zadivio i same židovske rabine. Za svećenika je sveti Lovro zaređen 1582. godine, ali nikad uz profesorski rad nije zanemario i pastoralno djelovanje. Bio je istaknuti propovjednik, a kao profesor teologije mogao je nastavljati svoj studij koje ga je jako volio i cijenio. U svojoj toskanskoj provinciji bio je učitelj novaka, gvardijan i provincijal, a u dva navrata i generalni definitor reda. Dvije je godine u Rimu bio propovjednik za židove. Lovro je 1599. godine poslan u Prag. Potom je iznova bio u Italiji, gdje je tijekom 3 godine pješke obišao cijelu provinciju i skrbio za obnovu redovničkog života. Preostale godine života proveo je kao propovjednik. Krajem svibnja 1619. godine došao je u Lisabon, gdje se razbolio i 22. srpnja na svoj 60. rođendan preminuo. Kao propovjednik Lovro je znao isticati da za obranu kršćanskog vjerovanja nije dovoljno samo propovjedati. Oružje kojim želimo braniti vjeru jest ovo: svet život njezinih propovjednika i učitelja, te strpljivo ponesene muke i progonstva. Srca se ne osvajaju mačem, nego uvjerenjem. Bio je istaknuti ljubitelj i štovatelj Majke Božje, o kojoj je napisao niz propovjedi, posebice o pjesmama Salve Regina i Magnificat. To su njegove marijale. Teološki rad svetoga Lovre obuhvaćao je ne samo mariologiju, nego i druge grane. Zaslugom venetskih kapucina, sva su Lovrina pisana djela očuvana i objavljena po 10 naslova u 15 svezaka. Podijeljene su u 4 vrste: propovjedi, svetopisamske rasprave i tumačenja, vjerske prepirke, osobni i autobiografski spisi. Zbog tih djela papa Ivan 23. je 19. ožujka 1959. godine proglasio naučiteljem crkve, davši mu naslov apostolski naučitelj.

Ilija je klonuo duhom, uplašio se i poželi umriti zavapivši: svega mi je dosta, gospodine, uzmi dušu moju. Nadbiskup Splitsko-makarski je naglasio kako je to iskustvo blisko svakom čovjeku koji se nađe pred teškoćama koje mu se čine nepremostivima. Bog međutim nije ostavio svoga proroka u očaju, nego mu je poslao anđela koji ga je okrijepio riječima: ustani i jedi, jer pred tobom je dalek put. Čovjek vjere, istaknuje Splitsko-makarski nadbiskup, ne smije biti, to jest smije biti umoran, klonuti i prolaziti kroz sumnje, ali ne smije izgubiti nadu niti se predati. Eto, hvala lijepo nadbiskupu na ovim lijepim riječima i tiskovnom uredu Splitsko-makarske nadbiskupije koji je to nama javio i našoj ekipi s portala informativne katoličke agencije koji su to prenijeli. Jedna pjesma, pa onda jutarnja molitva Patra Luke Rađe. Dobro jutro.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, u 16. smo tjednu kroz godinu, a danas utorak je svagdan. U dnevnom evanđelju slušamo kako su se tvoji rođaci pokušali okoristiti što nisu tek obični, nego su u rodu s glasovitim učiteljem. Za svoju

namjeru sa sobom su pokupili tvoju majku i na vratima prostorije u kojoj si se obraćao narodu čekali. Javili su ti da te čekaju tvoja majka i braća. Onomu tko ti je javio, rekao si riječi koje su pojasnile pojmove tko je majka moja, tko li braća moja. I pružio si ruku prema nama svojim učenicima i rekao, evo majke moje i braće moje. Hvala ti, Gospodine, što si na nas mislio koji jutro slušamo naš radio. Amen od srca, Pater Luka.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Donedavni ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić objavio je da napušta stranku nakon 19 godina članstva. Istaknuo je kako je posljednjih godina unutar stranke svjedočio procesima koji ozbiljno urušavaju njen demokratski karakter, te je rekao da se SDP-om više ne dijeli iste ideje. Unatoč tome, Kolarić je naglasio da na članstvo u SDP-u ne gleda kao na grešku. Sjedinjene Države tijekom noći izvele su val zračnih napada na više ciljeva u Iranu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Najjače su pogođeni gradovi Shiraz i Keshem. Washington navodi da su udari bili usmjereni na slabljenje iranskih vojnih sposobnosti povezanih s ranijim napadima na brodove u Hormuškom tjesnacu. Istodobno u tjesnacu je projektil pogodio tanker, čime su dodatno porasle napetosti oko sigurnosti plovidbe, jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Izraelska vojska te američke i libanonske snage započele su provedbu pilot sigurnosnih zona na jugu Libanona, izvijestio je Reuters. Zone su u skladu s prošlomjesečnim sporazumom koji predviđa i razoružanje militantne skupine Hezbollah te povlačenje izraelskih snaga s okupiranog područja. Libanonska vojska trebala bi postupno preuzeti kontrolu nad teritorijem nakon izraelskog povlačenja uz američko posredovanje. Novi britanski premijer Andy Burnham izabrao je članove svoje vlade. Prema BBC-u bivši ministar obrane John Healey imenovan je ministrom financija. Ed Miliband novi je ministar vanjskih poslova, a Shabana Mahmud ostaje ministrica unutarnjih poslova.
1: Kultura.
2: Nakon 14 godina izložba Titanic Carpathia ponovno stiže pred riječku publiku. Otvorenje je u 19 sati u multimedijalnom prostoru Srce knjižare VBZ na riječkom Korzu u organizaciji Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Prilog je pripremila Katarina Varenica.

0: Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Izložba Titanik Karpatija prvi je put postavljena u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka 2012. godine uz obilježavanje 100. obljetnice potonuća parobroda Titanik. Poslije toga uslijedila su gostovanja u Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj, a u Hrvatskoj osim u Rijeci bila je predstavljena u Zagrebu i Splitu. Osim događaja potonuća prikazuje i sudbine hrvatskih pomoraca i putnika na oba broda, sudbine obitelji stradalih, ali i rijetkih preživjelih putnika iz Hrvatske. Izložbu je osmislio muzejski savjetnik Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka Nikša Mendeš u suradnji s istraživačem i publicistom Slobodanom Novkovićem, jednim od najboljih hrvatskih poznavatelja povijesti Titanika i Karpatije.
2: U međuvremenu je to iz jednog hobija prešlo u stvarno ono ozbiljno istraživanje i kad se pronašla naravno olupina broda, to je još potaklo cijeli taj interes, ne samo kod mene, nego općenito. A na Karpatiji, brodu koji spasio preživjeli, bilo je puno ljudi iz Hrvatske, 84 člana posade, to je otprilike skoro pa trećina posade Karpatije bila. Je bila Hrvata, veliki broj njih je bio iz Labina, Labinština i tih okolnih mjesta. Ta Karpatija zaslužuje u biti jednu svoju knjigu, jer je i njena strana te priče jako dramatična bila i ona sam se odlučio za i treću knjigu Karpatija, brod heroj u sjeni Titanika.
1: Izložba se može razgledati do 31. kolovoza.
3: Sport. Zagrebački Dinamo danas započinje svoj kvalifikacijski put u Ligi prvaka. U sklopu drugog pretkola hrvatski prvak će u goste švicarskom Tunu. Utakmice na rasporedu u 20 sati, a izjavu za HTV dao je trener Modrih Mario Kovačević.
4: Dobar osjećaj. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svi smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Doći još to neke stvari, tek sad početak je, tako da te prve utakmice znaju biti malo zeznute, ali danas ćemo odraditi trening, prilagoćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati i najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u većem dijelu zemlje djelomice sunčano, više oblaka ima u unutrašnjosti Dalmacije, gdje mjestimice ima kiše i grmljavine. Duže obale puše mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka na kopnu je od 12 do 17, na Jadranu između 20 i 27 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana, kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer, uz nestabilnosti, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Ajmo se još jednom sada u 7 sati i 15 minuta podsjetiti kako je u župi Svetog Ilije proroka u Metkoviću jučer svečano proslavljen nebeski zaštitnik. Središnju misu predvodio je splitsko-magarski nadbiskup Zdenko Križić. Podsjetio je kako je prorok ipak ostao čovjek sa svojim slabostima i granicama. Bog je dopustio da iskusi nemoć kako bi spoznao da snaga kojom djeluje nije njegova nego Božja. I nakon velikih uspjeha Ilija je klonuo duhom i uplašio se i poželio umriti, zavapivši: svega mi je dosta, gospodine, uzmi dušu moju. E sad, nadbiskup Križić je naglasio kako je to iskustvo blisko svakom čovjeku koji se nađe pred teškoćama koje mu se čine nepremostivima. Bog, međutim, nije ostavio svoga proroka u očaju, nego mu je poslao anđela koji ga je okrijepio riječima: ustani i jedi, jer pred tobom je dalek put. Čovjek vjeri, istaknuo je splitsko-makarski nadbiskup, smije biti umoran, klonuti i prolaziti kroz sumnje, ali ne smije izgubiti nadu niti se predati. Dakle, što god kako god bilo, nemojmo izgubiti nadu i nemojmo se predati, ma ni prodati, tako je. I nemojmo micati frekvenciju HKR-a u svjetlu Božje riječi u 7:30.

0: svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio pater Ivan Dominik Iličić. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme neki pismoznanci i farizeji zapodjenuše razgovor s Isusom. Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak. A on im odgovori: naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj 3 dana i 3 noći, tako će i sin čovječi biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ninivljani će ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer se oni na propovjed Jonino obratiše, a evo ovdje je i više od Jone. Kraljica će Juga ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje je i više od Salomona.
2: Hvaljeni si Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, želim vam obilje Božjeg blagoslova i srdačno vas pozdravljam. U današnjem evanđelju gospodin Isus Krist spominje znak Jone proroka i povezuje ga sa znakom kojega će on sam ostaviti svijetu. Kao što je Jona prorok bio 3 dana...

0: zaranjena.
1: Eto, mala isprika, krenula je u svjetlo Bože riječi od, dakle, 21. srpanj 2025. Ajmo sad čuti pravi ovaj današnji.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio velečasni Robert Kupčak. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
4: U ono vrijeme, dok Isus govoraše mnoštvu, eto majke i braće njegove, stajahu vani tražeći da s njime govore. Reče mu netko, evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore. Tomu koji mu to javi, on odgovori, tko je majka moja, tko li braća moja? I pruži ruku prema učenicima. Evo, reče, majke moje i braće moje, doista, tko god vrši volju oca mojega koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka. Riječ Gospodnja.
5: Današnje evanđelje nas možda na prvi pogled može iznenaditi. Dok Isus govori mnoštvu, dolaze njegova majka i njegova rodbina. Netko mu javlja, evo majka tvoja i braća tvoja stoje vani i traže da s tobom govore. A Isus odgovara riječima koje zvuče gotovo neočekivano. Ko je majka moja? Ko mi braća moja? I pružajući ruku prema učenicima kaže, evo majke moje i braće moje. Kogod vrši volju oca mojega, taj mi je i brat i sestra i majka. Netko bi mogao pomisliti da Isus umanjuje važnost svoje majke, ali događa se upravo suprotno. On otkriva zašto je Marija doista najveća među svim ljudima. Nije najveća samo zato što je rodila Isusa. Nije blažena samo zato što ga je nosila pod svojim srcem. Marija je prije svega blažena zato što je vjerovala Bogu i vršila njegovu volju. Sjetimo se njezina odgovora anđelu. Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Upravo zato ona prva pripada ovoj novoj Isusovoj obitelji. Sveti Augustin govori da je Marija najprije začela Krista u svome srcu po vjeri, a tek onda u svome tijelu. Time ne umanjuje o tajstvu utjelovnjenja, nego pokazuje da je vjera otvorila vrata najvećem Božem dijelu u povijesti. To vrijedi i za nas. Kršćanstvo nije samo pripadnost nekom narodu, tradiciji ili običajima. Nije dovoljno reći da smo kršteni ili da dolazimo iz vjerničke obitelji. Sve je to dragocjeno, ali Isus danas govori o nečemu još dublje. On govori o zajedništvu koje nastaje slušanjem i vršenjem Božje volje. To je velika novost evanđelja. U svijetu u kojem je obitelj bila određena krvnim srodstvom, Isus stvara novu obitelj. U njoj se ljudi ne povezuju po krvi, nego po vjeri. Nisu braća zato što imaju iste roditelje, nego zato što imaju istoga nebeskog oca. Koliko je to oslobađajuće za svakoga od nas? Nitko nije isključen, nitko nije predaleko. Nitko ne može reći da nema mjesta u Božoj kući. Vrata ove obitelji otvorena su svakome tko želi živjeti po očevoj volji. Ali što zapravo znači vršiti Božju volju? Ponekad mislimo da se radi o nečemu izvanrednom, o velikim odlukama ili velikim žrtvama. A često se Božja volja skriva upravo u malim stvarima koje ispunjavaju naš dan. Božja je volja da budemo pošteni kad nas nitko ne promatra, da oprostimo kad nam je najteže, da saslušamo bližnjega umjesto da ga osuđujemo, da odvojimo vrijeme za molitvu premda imamo mnogo obveza, da svoju obitelj ne uzimamo zdravo za gotovo nego da u njoj svakoga dana učimo ljubiti. Velike svetosti gotovo uvijek rastu iz malih vjernosti. Sveti Ivan Zlatousti primjećuje da Isus nije rekao tko sluša očevu volju, nego tko vrši volju oca. Jer Božja riječ nije dana samo da je upoznamo, nego da po njoj živimo. To je izazov i za nas. Lako je diviti se evanđelju. Mnogo je teže dopustiti da ono oblikuje naše odluke, naše riječi i naše odnose. Pitanje je za nas danas. Po čemu se vidi da pripadam Isusovoj obitelji? Ne po križiću koji nosim oko vrata. Ne samo po tome što dolazim u crkvu. Ne ni po lijepim riječima koje znam izgovoriti o vjeri. Pripadnost Kristu prepoznaje se po načinu života. Prepoznaje se po strpljenju koje pokazujemo prema ukućanima, po dobroti prema onima koji nam ne mogu uzvratiti, po spremnosti da priznamo pogrešku, po miru koji unosimo tamo gdje vladaju svađa i nemir. Tada ljudi, možda i nesvjesno, susreću Krista preko nas. Na kraju evanđelja Isus ne zatvara vrata svoje obitelji, nego ih širom otvara. Kao da svakome od nas govori: ima mjesta i za tebe. Ne moraš biti savršen. Ne moraš imati izvanredne darove. Dovoljno je da iz dana u dan učiš govoriti ocu ono isto što je govorila Marija. Neka bude tvoja volja. Neka to bude i naša današnja molitva. Gospodine Isuse, hvala ti što si nas pozvao u svoju obitelj. Daj nam srce koje neće samo slušati tvoju riječ, nego će je i živjeti. Neka se po našim djelima prepoznaje da pripadamo tebi. Neka nas Marijin primjer uvijek uči kako se s povjerenjem predati očevoj volji. Amen.

trebali reći i napomenuti da naše gospi samo najljepše pjesme skladajmo i pjevajmo i samo najljepše cvijeće berimo. No dobro, htjedoh reći hvala velečasnom Robertu Kupčaku na zaista lijepim i poučnim riječima u ovoj rubrici U svjetlo Božje riječi. Kako je rekao, između ostaloga, da saslušamo bližnjega prije nego ga osudimo. Čini mi se da mi često, da mi kršćani na misa idemo krunice gospi, molimo svetog Antuna stalno, nešto tražimo i Božje milosrđe za svoju djecu i svoje bližnje i za sebe molimo, ali kad taj bližnji ili daljnji pogriješi, onda čini mi se, pucamo iz svih oružja. Dakle, pustimo, saslušajmo toga bližnjega i ne vjerujemo baš svemu što o drugome čujemo. Ne sudimo i ne prosuđujemo i ne osuđujemo i kazne drugome ne dosuđujemo. 7.45, još jedna vijest kolege Petra Peke u 8 sati. Ostajemo i dalje zajedno.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Branko Kolarić, donedavni ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar i bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a, objavio je da napušta stranku nakon 19 godina članstva. Istaknuo je da je na posljednjim godinama unutar stranke svjedočio procesima koji ozbiljno urušavaju njen demokratski karakter, te je rekao kako s SDP-om više ne dijeli iste ideje. Unatoč tome, Kolarić je naglasio da na članstvo u SDP-u ne gleda kao na pogrešku. Sjedinjene Države tijekom noći su izvele val zračnih napada na više ciljeva u Iranu, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo. Najjače su pogođeni gradovi Shiraz i Keshem. Washington navodi da su udari bili usmjereni na slabljenje iranskih vojnih sposobnosti povezanih s ranijim napadima na brodove u Hormuškom tjesnacu. Istodobno u tjesnacu je projektil pogodio tanker, čime su dodatno porasle napetosti oko sigurnosti plovidbe jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Izraelske, američke i libanonske snage započele su provedbu pilot sigurnosnih zona u Južnom Libanonu, izvijestio je Reuters. U skladu s prošlomjesečnim sporazumom predviđa se i razoružanje militantne skupine Hezbollah, te povlačenje izraelskih snaga s okupiranog područja. Libanonska vojska trebala bi postupno preuzeti kontrolu nad teritorijem nakon izraelskog povlačenja uz američko posredovanje. Novi britanski premijer Andy Burnham izabrao je članove svoje vlade. Prema BBC-u, bivši ministar obrane John Healey imenovan je ministrom financija. Ed Miliband novi je ministar vanjskih poslova, a Shabana Mahmud ostaje ministrica unutarnjih poslova.
0: Sport.
1: Zagrebački Dinamo danas započinje svoj kvalifikacijski put u Ligi prvaka. U sklopu drugog pretkola hrvatski prvak ugosteće švicarskom Tunu. Utakmica je na rasporedu u 20 sati, a izjavu za HTV dao je napadač modrih Dion Drena Beljo.
2: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu. Ekipa je na prvom mjestu, naravno da je najbitnije da prođemo sa Tuna, a onda poslije naravno da gledam i sebe, svoj neki učinak, i naravno da želim nastaviti učinak iz prošle sezone i da ću sve da to bude tako.
0: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer, uz nestabilnosti, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U redio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

Pozdrav svima koji su negdje na cestama ove naše Hrvatske, nama nadam se najljepše i najdraže zemlje na svijetu. Sretno putujte, situacija dobro, neka tako i ostane. Inače kolnici su mjestimice mokre, samo vlažni i skliski, u priobalju puše bura. Evo to je to. Ako sam se ikada navozio, navozio sam se tijekom ovoga godišnjeg odmora i gledao lijepu našu i pohodio neke krajeve lijepe naše. I uvijek kažem, Bože moj, kako si nam lijepu zemlju dao, volimo li je dovoljno, činimo li dovoljno da u njoj bude ljepše mjesto, dostojanstvenije mjesto za život svakoga čovjeka koji poštuje ovo sunce koje ga grije i ovu zemlju koja ga hrani. Evo, nadam se da činimo sve što možemo, dragi Bog nas je posijao tu, pa tu onda probajmo cvasti i plodove donositi. 8:18, svima još jednom dobro jutro.

Ne budite zabrinuti za život svoj, što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje, u što ćete se obući. Zar život nije vrijedniji od jela i tijelo od odijela? Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.

Prelijepa pjesma, uvijek je rado poslušam, smiri me, malo više radosti u našim životima, ne bi zgorega bilo, prečesto čini mi se samo i jadanje i kukanje i zapomaganje i žaljenje, što sve ne, radosti malo više, sve imamo što nam je potrebno za život, djeca smo Božja, samo treba vjerovati, snage imati, malo onako šakom o stol lupiti, rečima možeš ti Bože i malo više, jel, staviti teret. Dobro, kako reći, još jednom ću se vratiti na nadbiskupa Križića, njegovu propoved jučer u Metkoviću. Čovjek vjere istaknuo je, smije biti umoran, klonuti i prolaziti kroz sumnje, ali ne smije izgubiti nadu, niti se predati. Puno snage svima nama želim i nama koji sjedimo ovdje u studiju i vama koji nas slušate. Puno vedrine, kako rekoh, puno više radosti. 8 sati 32 minute i dalje se družimo uz jutarnji program HKR-a.

čaršije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

E da, hajmo se još kratko vratiti na onu rubriku Svjetlo Božje riječi. Jutros ju je, dakle, ovog tjedna ima velečasni Robert Kupčak, on je kancelar Požeške biskupije i upravitelj je pastoralnog centra Požeške biskupije. Često se Božja volja, rekao je, skriva upravo u malim stvarima koje ispunjavaju naš dan. Božja volja je da budemo pošteni kad nas nitko ne promatra, da oprostimo kada nam je najteže, da saslušamo bližnjega umjesto da ga osuđujemo, da odvojimo vrijeme za molitvu premda imamo mnogo obveza, da svoju obitelj ne uzimamo zdravo za gotovo, nego da u njoj svakog dana, da u njoj svakoga dana učimo ljubiti. Kako je rekao velečasni Robert, velike svetosti gotovo uvijek rastu iz malih vjernosti. Hvala mu lijepa za ovu lijepu rečenicu i za sve lijepe rečenice. Velike svetosti gotovo uvijek rastu iz malih vjernosti.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U tijeku je potraga za trojicom nestalih egipatskih državljana koji su ušli u rijeku Savu na području Okunščaka u općini Rugvica, javili su iz vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Okolnosti njihova nestanka još se utvrđuju, no pretpostavlja se da su ušli u rijeku kako bi se okupali. Mještani su pozvani da pomognu potrazi, a svi koji imaju bilo kakvu informaciju mogu nazvati policiju na 192 ili na broj 112. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio je središnje euharistijsko slavlje svetkovine nebeskog zaštitnika župe Svetog Ilije proroka u Metkoviću. U propovjedi je sveca predstavio kao jednog od najvećih likova izraelske povijesti i proroka koji je djelovao u vremenu u kojem je vjera u pravoga Boga bila ozbiljno ugrožena. Nadbiskup je istaknuo kako taj problem nije nestao ni danas, jer se mnogi nazivaju kršćanima, ali svoj život samo djelomično usklađuju s evanđeljem. Novi britanski premijer Andy Burnham izabrao je članove svoje vlade. Prema BBC-u, bivši ministar obrane John Healey imenovan je ministrom financija, Ed Miliband novi je ministar vanjskih poslova, a Shabana Mahmud ostaje ministrica unutarnjih poslova.
1: Sport.
2: Zagrebački Dinamo danas započinje svoj kvalifikacijski put u Ligi prvaka. U sklopu drugog pretkola hrvatski prvak će u goste švicarskom Tunu. Utakmica je na rasporedu u 20 sati, a izjavu za HTV dao je napadač modrih Dion Drenabeljo.
3: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za ovu utakmicu. Ekipa je na prvom mjestu, naravno da je najbitnije da prođemo sa Tuna, a onda poslije naravno da gledam i sebe svoj neki učinak i naravno da želim nastaviti učinak iz prošle sezone i da ću sve da to bude tako.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.
5: Najave vjerskih događaja.
6: Na 26. obljetnicu preminuća istaknutog hrvatskog teologa kapucina fra Tomislava Janka Šagebunića spomen slavlju u 19 sati u crkvi Svetoga Mihajla u Zagrebačkoj Dubravi predvodi gvardijani župnik fra Goran Rukavina. Milost zajedništva geslo je Velike devetnice, 9 uzastopnih utoraka koje je u tijeku u župi Svetoga Dominika u Konjšćini. Program pobožnosti počinje u 18.30 molitvom krunici litanijama Svetom Dominiku, nakon čega u 19 sati slijedi svečano mjesno slavlje s prigodnim tematskim razmatranjem. Tijekom devetnice svakog utorka u crkvi je vjernicima na javno štovanje izložen relikvijar Svetoga Dominika. I najava za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću danas prolaze dionicu od Svetišta na Krasnom do Gornje Kosinje. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Eto, vratiš se s godišnjeg, pa te čeka nova oprema, pa dok ti to malo poloviš, što, gdje, kako, kada, ali dobro, ide to meni, jel tako, ide to meni. I dalje smo zajedno, na tako šta ode krivi gumbić, neki ovi rođeni 63. Teško prihvaćaju novitete. Dobro, šalim se naravno. Sve mi možemo rođeni 63. ili neke druge godine, ove starije, žilavije generacije. A, dame i gospodo, 21. je srpnja, 9:31, vi ste uz Hrvatski katolički radio. Ovo je rubrika kada kažemo hvala našim prijateljima, dakle onim dobrim i dragim ljudima koji pomažu rad ovoga radija. Da vidim koliko ih je danas na popisu, danas ih je 32, pa evo, u ime nas dežurnih, u ime svih djelatnica i djelatnika, u ime svih kolegica i kolega, u ime, vjerujem, svih vas koji slušate HKR, želim reći sretan i blagoslaven rođendan. Uvijek u životu kažem, ono Bože, što želim sebi daj drugome, to je što želim drugome, to daj meni. Uvijek stojim iza tih riječi, dakle osobno vam želim sve najbolje vama i onima koje vi najviše volite, a tome se pridružuje i dežurna ekipa. Hvala vam lijepa. Neka današnji dan bude posebno sretan i blagoslovljen. A danas će vas darivati Hrvatski katolički radio darom iznenađenja. Vaše je da samo nazovete 01 46 099 88. Dakle, nazovete 01 46 099 88, to je broj naše programske režije. Malo ćemo popričati, vi ćete reći jedan broj od 1 do, koliko sam rekao, od 1 do 32 i evo, dobit ćete dar iznenađenja kao i osoba, prijateljica ili prijatelj koji je današnji slavljenik. Poziv je ovdje, hvaljen Isus i Marija, dobar dan želim, tko je nazvao? Halo, ajmo čuti još jednom, halo.
2: Hvaljen Isus i Marija, Vlasta iz Osijeka.
1: Dobrodošli Osječanka, samo recite ime, ime da. Je? Ime je?
2: Vlasta.
1: Vlasta, Vlasta.
2: Da, da, da.
1: Čini li jedna Vlasta proljeće?
2: Možda, možda, da.
1: Vlasto, draga, uvijek kad nazove neko, rekli su mi prijateljima, kaže, malo si dosadan, uvijek kad te tvoji Slavonci nazovu, posebno si raspoložen, ba jesam, rekao, što, ne mogu pobjeći od te ravnice. I pogotovo kad neko iz Osijeka nazove... Vlasto, draga, koji dio grada Osijeka?
2: Tu kod kolodvora, industrijska četvrt.
1: Znam ja gdje dođeš, dođeš do kolodvora pa onim mostom pređeš, jel most još uvijek tamo,
2: je? Tako je, tamo je, da.
1: A može se i nekim drugim putovima, ali sad kad ste rekli industrijska četvrt... Da. Kako je vrijeme u Osijeku, Vlasto, što radite? Ste dobro?
2: Pa, lijepo, dobro, hvala na godišnjem, tako da odmaram, a lijepo je, sunčano i tako, čak je malo onako svježije, da, lijepo je.
1: Da. I je li to godišnji sada ili?
2: Tako je, godišnji odmar, da.
1: Dobro, evo, samo sekundu vas molim. Ono kad tražiš pjesmu ili kad te nazove neko iz Osijeka. Vlasto, draga, broj od 1 do 32.
2: Pa može 32, da.
1: Ajmo čuti koji je danas dobio broj 32. Jedan mladen koji danas slavi rođendan. Evo, on će dobiti dar iznenađenja. Što biste vi, Vlasto, rekli tome mladenu, slavljeniku, što biste poručili slavljenicima, što biste poručili slušateljima HKR-a?
2: Pa evo, dragi Bog, neka i njih i vas sve čuva, vodi, blagoslivlja i evo zajedno sa Gospom i svim anđelima i svetima i da budemo vjerni, evo, dragom Bogu, obitelji, domovini i evo HKR-u, da.
1: Tu sam, našao sam dvije lijepe pjesme koje će krenuti sad kad mi budemo razgovarali. Vlasto, draga, ostavite na telefonskoj liniji, sad ćemo mi naš slavonski malo zapražiti, jel tako? Vi ostanite na liniji pa ćemo onda uzeti vaše podatke. Hvala vam, čujemo se za koji trenutak. Ne se micati, Bog. Evo, to je to naše vlasti, posebno industrijske četvrti, to je prelijepi dio grada, prelijepoga i predragoga grada Osijeka. Evo, veliki pozdrav svima koji slavite rođendan, bili vi prijatelji ili niste prijatelji, posebno evo želim pozdraviti vas, sve vas gdje god bili, diljem ove lijepe naše, najposebnije pozdravljam i želim da ostanete i dalje uz Hrvatski katolički radio.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Na blagdan svetog Ilije proroka, zaštitnika župe Novi Šeher, svečano misno slavlje predvodio je mostarsko-duvanjski biskup Petar Balić. U homiliji je istaknuo kako je župni blagdan prilika za povratak izvorima vjere, zahvalnost za život župne zajednice i obnovu pouzdanja u Boga koji svoje vjernike nikada ne napušta. Biskup je izdvojio tri poruke koje nam ostavlja sveti Ilija: ne očajavati u trenucima umora i iscrpljenosti, nego dopustiti Bogu da čovjeka okrepi, unatoč kušnjama ustrajno nastaviti put prema Kristu, te njegovati unutarnju tišinu kako bi se moglo prepoznati Božji glas. Biskup Alić je naglasio da Krist u Euharistiji ostaje hrana za životni put, izvor snage u svakodnevnim borbama i jamstvo da Bog nikada ne napušta svoj narod. Homiliju je zaključio molitvom da zagovor svetoga Ilije prati župu Novi Šeher, njezine obitelji, djecu, starije osobe i sve koji traže put prema Bogu, izvijestila je katolička tiskovna agencija. Papa Lav XIV. Privatno je jučer ujutro posjetio opatiju Monte Cassino i tamošnju benediktinsku zajednicu. Opatija Monte Cassino prvi je samostan reda svetoga Benedikta koji je sam svetac osnovao 529. godine. Prema priopćenju koje objavio tiskovni ured Svete Stolice, papa se zadržao u molitvi na grobu svetog Benedikta, povjeravajući mu svoju molbu za mir u područjima svijeta obilježenima krvoprolićem i sukobima. Nakon toga je objedovao sredovnicima, a potom se vratio u Castel Gandolfo, u kojemu do kraja srpnja provodi ljetni odmor. Prefekt dikasterije za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja kardinal Michael Czerny predvodio u nedjelju u Nairobiju misu povodom početka 21. plenarnog zasjedanja udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike, koje se na temu sinodski hod s mladima, graditi mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobrog upravljanja, ovoga tjedna održava na katoličkom sveučilištu Istočne Afrike, izvijestio je Vatican News.
3: Kardinal Czerny pozvao je oko 140 okupljenih biskupa da grade istinske mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobroga upravljanja, te dijele vjeru i darove kako bi Kristova prisutnost sve snažnije rasla u svijetu. Mladima je pak poručio: nemojte dopustiti da vam ukradu nadu, potičući sve da postanu graditelji mostova nade. Osvrćući se na encikliku Magnifica Humanitas, istaknuo je da je i u društvenom životu te međunarodnim odnosima potrebno njegovati dijalog sa svima, uključujući i one koje smatramo teškim ili nepoželjnim sugovornicima. Poniznošću i strpljenjem treba podupirati i najslabije znakove dobre volje među sukobljenim stranama te promicati pomirenje. Takav razboriti i strpljiv pristup treba voditi razvoju svakodnevne diplomacije koja gradi mostove među ljudima, kako u crkvi, tako i u društvu, zaključio je kardinal Czerny, citiravši riječi Benedikta XVI. Iz homilije na početku njegove petrovske službe. Svijet je otkupljen Božjim strpljenjem, uništava ga ljudska nestrpljivost.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih i čitao Hrvoje Josipišćan. Popodnevne vijesti života crkve su u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Ja bih ovaj instrumental do sutra slušao, ali treba puštati i pjesme po vašim željama. Do sada smo malo Adria, malo ja kombinirali. I sada po vašem izboru do 11 sati. Nećete vjerovati, zašto ne bi, dvije želje su došle za Gerija Mura. Prva je došla Cypri Tweis Manuela. Hvala lijepo Manuela, koraljka, evo, Parisian Walkways ili kako se već govori. Neki drugi puta, dakle krećemo Gerry Moore, Cypri Tweis, Separate Ways. Nakon toga Marko Perković, Thompson i prijatelji, može, onda ćemo čuti sestri Ani, sretan rođendan, želi sestra njena Jagoda, u ravnici rodila me mati, tako je, Ivan Štivić. Evo, prve te tri glazbene želje, zaista ih je došlo puno, raduje me da vas puno toliko sluša HKR i angažirani ste, žao mi što neće sve moći proći. No dobro, tako je svakoga dana, pa će tako biti i ovoga utorka.

0: HKR.
1: I tako nakon tamburice opet Carlos Santana, ovaj prekrasan instrumental koji vraća u neke dane mladosti i djetinjstva mene, a i mnoge vas, vjerujem. A sada i dalje po vašem izboru, dakle, kaže, može li koja kapela pjesma dalmatinskoga štiha, kaže, samo da bude Klapa Sinj. Biće Klapa Sinj, evo, krenut ćemo s tim. Nakon toga za vjernu slušateljicu Hrvatskog katoličkog radija Anitu, Tomislav Bralić, Intrade, zašto uvijek pivan? Može. I kaže, može li pjesma Dajem ti rič Dalmatina? Naravno, naša slušateljica Anđelka. Ajmo čuti tim redom.

ajmo još malo po vašem izboru. Jednoj Marti, sretan rođendan, želi njen Tatjana, ali evo, Tatjana draga, nemamo vašu glazbenu želju. Ne. Ali Marti vašoj, puno pozdrava i sretan i blagoslovin rođendan i svim slavljenicima koji danas slave i slušaju Hrvatski katolički radio. Došla jedna slavonska želja, još jedna Viktorija Kulišić Dženka, dakle sjajna pjevačica Slavonka naša, i njenu pjesmu Mara želi. Kaže, ako može Dženka od Dženke, može. Nakon toga glazbena želja Zlatan Stipišić Džiboni. Hodaj, moja poruka osobi koja je to poželjela, bit će dobro, samo hrabro. I nakon toga i sjajni Vinko Coce, jesmo li ga čuli danas? Mislim da jesmo, nismo. Glazbena želja, mama, adio. Još tri vaše glazbene želje.

0: svim mamama koje slušaju Hrvatski katolički radio, sada veliki pozdrav, hvala za žrtvu i ljubav i trud i muku, što sve niste podnijele. Nadamo se da vam vaša dječica, vaši najbliži nisu rekli mama adio, iako su morali nekam otići, da ste ostali u kontaktu. Nadam se da ste bili zadovoljni ovim odabirom, dakle u stvari to je bio vaš odabir, do od 10.15 do 11 sati, vjerujte, puno toga dođe, pa se nadam da vi ne zamjerate ako vaša glazbena želja ne bude ispunjena. A za završetak, jedna prema prelijepom Međimurju, idemo prema prelijepom Međimurju, dragom i dobrom, a onda u 11 sati još jednom kolega Petar Peko dolazi s vijestima.
1: Bože, se bi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, se bi dal na tem svijetu da bi mir kak labut perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje. Daj mi pomori!

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Traje potraga za trojicom nestalih egipatskih državljana koji su ušli u rijeku Savu na području Okunščaka u općini Rugvica, javili su iz vatrogasne zajednice Zagrebačke županije. Okolnosti njihova nestanka još se utvrđuju, no pretpostavlja se da su ušli u rijeku kako bi se okupali. Mještani su pozvani da pomognu u potrazi, a svi koji imaju bilo kakvu informaciju mogu nazvati policiju na 192 ili na broj 112. U tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru kod Muća u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Požar je izazvao snažan udar groma iznad šume Borovače, a vatra je zahvatila travu, nisko raslinje i borovu šumu. Na terenu su gasitelji dobrovoljnog vatrogasnog društva Muć te jedan kanader. Policijska uprava Zadarska provodi uhićenja na području otoka Paga u Zadarskoj županiji po nalogu USKOK-a. Priopćeno je kako se uhićenja odnose na nekoliko osoba za koje se sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, te slijedi ispitivanje osumnjičenika. Neslužbeno, među uhićenima je jedna policajka za koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. Libanonske vojne trupe počele su raspoređivati jug zemlje nakon što su izraelske snage počele povlačenje iz tog područja, izvijestio je Reuters. Primopredaja teritorija u skladu je s planom kojim posreduje Sjedinjene države, a plan predviđa i da libanonske trupe razoružaju tamošnju militantnu skupinu Hezbollah. Izraelska vojska također je objavila provođenje plana nazvanog program pilot zone.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer, uz nestabilnosti, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

0: Evo posljednjih 10 minuta slušali smo neke pjesme koje su slušale generacije, zlatne generacije sada u najboljim godinama. A tim generacijama posvećeno je aktualno koje će krenuti za točno minutu i pol. Hrvoje Josip Bišan je ovdje, često kad čujete emisije, Hrvoje, dobrodošao.
1: Lijepi pozdrav.
0: Često kad čujete, poštovani slušatelji emisije, mnoge su od njih snimljene, pa je tako i ova Hrvoja koja će uskoro krenuti snimljena. Kakve veze to ima sa zlatnim generacijama, onima koji su u najboljim godinama sad?
1: Pa Papa Franjo je 2021. godine, čini mi se, pokrenuo obilježavanje svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba, upravo u želji da se te generacije koje su često nekako sakrivene, zaboravljene, i oni koji su u punini snaze, u punini snage i životne energije, nekako često se dogodi da svoje stare roditelje i sugrađane zaborave, zanemare, jer više nisu produktivni, više nisu nekako korisni možda društvu, i onda si spremi ih se negdje u neki dom ili se nešto tako s njima napravi da ne budu na smetnju. Međutim, Papa je poželio i Papa Franjo je poželio, a Papa Lav 14 je naravno nastavio to obilježavanje, i evo bila je prilika za razgovor sa tajnicom Vijeća HBK za život i obitelj, gospođom Zrinkom Gregov, koja je pojasnila u ovom razgovoru koji ćete čuti i zašto je važno obilježavanje ovoga dana, ali i kako je nedavno sudjelovala na jednom simpoziju u Rimu upravo na tu temu starijih osoba.
0: Hrvoje, hvala ti lijepa. A znaš što je zanimljivo? Zanimljivo je, kaže, svi se boje starosti, svi se ponekad i rugaju sa ljudima koji su godinama, svi žele dočekati duboku starost, svi idu na sistematske, zdravo se hrane, bave se sportom da bi doživjeli tu duboku starost, je li tako?
1: Da, samo između ostalog i gospođa Gregov spominje u razgovoru kako je važno znati starijete, odnosno ova mlađa starost između 60 i 70 je kao jedna priprema da se nekako i za to vrijeme kad već fizičke snage malo oslabe, da se znamo s time nositi i kako se približi toj polovini.
0: Dobro, evo, sad će krenuti, hvala ti najljepša, i onda možemo krenuti, jer je točno 11 sati i 15 minuta.
2: Aktualno.
1: Katolička crkva na blagdan svetih Joakima i Jane ove godine obilježava 6. svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. S nama je tajnica Vijeća HBK za život i obitelj, gospođa Zrinka Gregov. Prije svega, kolika je važnost ovakvog jednog dana u obilježavanju, zapravo u životu crkve, ali i društva?
3: Pa mislim da je velika važnost, ne što ćemo mi čuti nešto jako ekstra novo, nego što ćemo se vratiti svojim izvorima koje smo zanemarili. Znači, briga i suživot sa starijim osobama i djedovima i bakama u mom djetinjstvu, znači ne tako davno, prije 60-ak godina, je bila sasvim normalna i sastavni dio života. Ali onda zapošljavanjem žena izvan kuće puno toga se promijenilo, i sad mi smo taj tradicionalni seoski model života višegeneracijskih obitelji napustili, a nažalost neki održivi, novi urbani model niti jedna država u svijetu još nije pronašla. I mi smo sad u tom nekom sociološkom vakumu, staro se odbacuje, novo održivo ne nalazimo. I zato, hvala Bogu, crkva uvijek čita znakove vremena i uskače u ono što društvo i civilne vlasti ne rade. Prema nekim podacima koje sam ja prije par godina imala za jedan projekt Crvenog križa, Optika 65+, bilo je da osoba starijih od 65 godina u Hrvatskoj je smješteno u domove samo 2%. U Europi je prosjek 4%, najviše u Danskoj 9%, a najmanje u Poljskoj 0,9%. Znači, niti jedna država nije uspjela to riješiti. Koliko god su nas uvjeravali da nama ne trebaju obitelji, da mi možemo plaćati mirovinska osiguranja, životna osiguranja, država će se pobrinuti, domova jednostavno nema. Čak i ovi privatni koji su jako skupi nemaju osoblja. Znači, tu je strašno veliki problem, i u Hrvatskoj se sprema novi zakon o pravima starijih osoba. U svijetu već neke države su ih donijele, i sad crkva točno vidi ono što treba. I onda ajmo obilježavanjem dana zapravo potaknuti ljude da se prisjete onoga što je nekad bilo normalno. Što crkva savjetuje i očekuje, evo izdane su ove smjernice koje se nalaze na mrežnim stranicama dikasterija, preveli smo ih na hrvatski i sad su na mrežnim stranicama Ureda za obitelj koje mogu koristiti svi župnici u Hrvatskoj. I evo, preporuča se da se taj dan održi jedna misa, ima preporuke čitanja, propovjedi, može se pročitati poruka pape Lava koja ove godine na temu tebe ja zaboravit neću. Znači ono, ako te svi zaborave i otac i majka i djeca i unuci i država, Bog je uvijek s nama i nikad nas ne ostavlja.
1: Prije nekog vremena sudjelovali ste u Rimu na jednom simpoziju na ovu temu. Koji su tamo bili zaključci i naglasci možda sa tog simpozija?
3: Tema je bila nauka o krhkosti u vremenima snage. Znači, kako prihvatiti krhkost ljudskog života, jer kaže Papa Lav da Bog ne djeluje i ne spašava unatoč krhkosti, nego baš kroz krhkost. Jer ljudsko biće je krhko od začeća u majčinoj utrobi do zadnjeg izdisaja. I baš kroz tu krhkost Bog djeluje, jer mi trebamo jedni druge i trebamo Boga. Ja to znam reći mojoj djeci i zaručnicima i studentima, kad bi mi svi bili samodostatni. Jedna predstavnica Norveške je rekla da po svim istraživanjima najvažniji cilj roditelja u Norveškoj je da dijete osamostale i da postane neovisno. I šta se onda događa? Mentalne poteškoće, svi su osamljeni, suicidalni, a niko nikog ne treba, svi su samo dostatni i neovisni. E, i sad on kaže da baš kroz tu ovisnost o drugima zapravo ostvarujemo odnose jedni s drugima i odnose s Bogom. Kad ne bi bile te ovisnosti, ne bi imali ni takve odnose. I onda u kontekstu eutanazije, kao mnogi ljudi kaže, traži injekciju, potpisao injekciju, u Kanadi to tako kažu, potpisao injekciju, da ne bude nekome na teret. A zapravo ta osoba svojoj obitelji koja se brine za tu stariju nemoćnu osobu može biti na blagoslov. I to jako veliki blagoslov. Ajmo reći, i za okajanje svojih grijeha, pa ono, manje će nam ostati u čistilištu, jel? A s druge strane, primjer koji daju vlastitoj djeci, kako se oni brine za svoje roditelje, da se tako jednog dana i njihova djeca brinu za njih. Primjer i drugim ljudima, kad im se pojave križevi, kad vide nas koji nosimo svoj križ, lakše im je nekako, pa kad može ona sa toliko djece, s toliko staraca, pa valjda ću moći i ja s jednim. I drugo što me tamo jako dojmilo, to pravo na sakramente i liturgijski život starijih osoba. Znači, svjetovne vlasti sad uviđaju kroz te programe, zakone, smjernice da treba starije ljude održati aktivnima. Znači, u dobi, posebno ta mlađa starija doba od 60 do 70, treba ljude održati aktivnima, da oni nisu samo konzumenti, korisnici potpora i pastorala, nego aktivni sudionici. A drugo, da im treba pomoć u tom suzbijanju straha od smrti. Znači, mnogima je tih 10 ili 20 godina sad darovano da se približe Bogu. I onda su rekli da, nažalost, u Poljskoj i drugdje, čak u katoličkim staračkim domovima, ljudi nemaju mogućnost, na primjer, redovitog dobivanja svete pričesti i ispovijedi. Da je za mnoge izgovor, ma oni su i tako već stari, dementni, oni ne griješe, pa sad ne treba njima ispovijed, nemamo svećenika, nemamo ono. I onda su rekli, ako vjerujemo u snagu Euharistije, pa čak i onima koji se hrane na sondu, trebalo bi usitniti hostiju i dati im je kroz sondu. Recimo, to me je mene oborilo s nogu, jel? Onda isto moja mama, ne znam, brat je nedljom vodi na misu. Ali ona sad gnjavi susjedu da je svaki dan vodi na misu. Jer ga je, majko, imaš misu na Laudatu, nemoj gnjaviti ljude, bolesna, stara, zva, umjetna kuka, da te sad ljudi svaki dan vode na misu. Međutim, oni su rekli, liturgija u toj svojoj punini, od riječi, pjesme, Euharistije, tog odnosa s ljudima, pružanja mira, zajedništva, da je to nešto što je starijim ljudima neprocjenjivo i da im to ne smijemo uskratiti. i da su svjesni da svugdje u svijetu nema svećenika, ali ovi djelitelji pričesti koji nedjeljom dijele pričest po župama, da bi ih trebalo još dodatno educirati da oni idu i po domovima i po naseljima gdje starije osobe žive same i da ne samo da im donesu pričest, nego da s njima i popričaju.
1: Samo još evo podsjetnik za kraj, povod ovom razgovoru je taj nedjeljni 6. svjetski dan djedova, baka i starijih osoba koji crkva slavi već 6. put. Kako bismo još jedan put sumirali, na što pozvati slušatelje Hrvatskog katoličkog radija, ali i ljude dobre volje, što je najvažnije u tom danu?
3: A najvažnije je probuditi ljubav za starije osobe. Znači, ne ono samo, a ja sam sad stara, pa imam ja 65, pa ću uskoro ja doći u kategoriju starijih, pa ja sad idem nešto napraviti da bi neko i meni napravio, nego probuditi tu ljubav. Ja se sjećam u djetinstvu koliko sam ja moju babu volila, koja je bila šlagina na 4 godine u krevetu. Ništa se meni nije gadlo, ja sam moju babu volila. Sidila kraj nje, pričala, smijala se njenim izjavama koje su nekad bile glupe, a nekad oštroumnije nego od onih koji nisu bili dementni. Evo, da probudimo ljubav za starije osobe, djedove i bake i naše susjede i u župi. I onda što je majka Terezija rekla, ko ima ljubav i u srcu uvijek ima nešto da darovat, uvijek je inventivan, poduzetan, sjetit će se. Hoće li nekoga pozvat na ručak? Hoće li neko otići u posjetu? Hoće li, evo, nekom odnijeti stare brojeve glasa koncila i 20 deka kave, pa nek čita stare brojeve glasa koncila i nek pije kavu? Znači, ono, napraviti tortu nekome kome je taj dan rođendan, pa da se iza mise skuha kava u nekoj vjeronaučnoj dvorani i da se, to smo mi recimo znali raditi. Onda je moj muž jedne godine napravio svjećice. Svima je radio neke svijeće, pa je poklonio svakom po jednu svjećicu zamotanu u malo celofana s mašnicom. I te ljude je to jako, jako veselilo da se njih neko sjeti i da im uljepša taj dan. Ili da se recimo ko vozi poveze nekoga ko dugo vremena već nije osjetio tu ljepotu liturgije u crkvi, u zajedništvu sa župljanima i da mu pomogne da dođe. I to je velika stvar. Evo, ne mora to biti nešto izvanredno.
1: Evo, poštovani slušatelji, čuli ste neke od prijedloga za obilježavanje ovoga 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje je s nama podijelila tajnica Vijeća HBK za život i obitelj, gospođa Zrinka Gregov. Gospođo Gregov, hvala vama i evo, poštovani slušatelji, preporučamo vam da poslušate neke od ovih prijedloga i da u svoj život više uključite starije osobe, jer one nikad nisu teret, one su izvor našeg blagoslova, milosti koja se po njima proljeva na sve nas.
2: Aktualno.

Hvala našem kolegi Hrvoju Josipu Biščanu i gospođi Zrinki Gregov za aktualno. Hvala i papi Franji koji je utemeljio dan starih osoba, djedova i baka u crkvi. Dakle, prema osobama koje su u godinama, dužni smo pokazati i poštovanje, i ljubav, i blizinu, i razumijevanje. A isto tako učiti malene i mlade da to poštovanje i pokažu, da to postane dio njihovog razmišljanja, dio njihovog ponašanja. Da se recimo ne dogodi da u crkvi na misi dijete sjedi na svojoj stolici uz mamu i tatu, a gospođa 2 metra dalje stoji. Dijete može u krilo sjesti mami ili tati, a gospođa će dobiti prostor, a malini će dobiti primjer. Gospođa će dobiti mjesto gdje će sjesti, malini će dobiti primjer kako to mama i tata pokazuju poštovanje. I svi sretni, sretni i mi, jer ste vi uz nas, što nam lijepe poruke slali ste cijelo vrijeme u 11 sati i 30 minuta poziv da ostanete uz Dobar radio za dobre ljude. Bit ćemo zajedno mi još 30 minuta, a onda kolegica Ana Lesić poslije 12 sati.

Evo, to je bilo to. Meni je bilo zaista lijepo nakon 3 tjedna godišnjeg odmora, prelijepoga, opet se sresti s kolegicama i kolegama ovdje u prostorima Hrvatskog katoličkog radija, vidjeti vaše brojne lijepe poruke. Hvala vam od srca na svako lijepo riječi koje ste napisali ovoga jutra, a jeste. Hvala i velečasnom Robertu Kupčaku, on je inače kancelar Požeške biskupije, upravitelj je pastoralnog centra Požeške biskupije, koji ovoga tjedna radi ono u svjetlu Bože riječi. Osvrnuvši se za današnje evanđelje, među ostalim je rekao: često se Božja volja skriva upravo u malim stvarima koje ispunjavaju naš dan. Božja je volja da budemo pošteni kada nas nitko ne promatra, da oprostimo kada nam je najteže, da saslušamo bližnjega umjesto da ga osuđujemo, da odvojimo vrijeme za molitvu premda imamo mnogo obveza, da svoju obitelj ne uzimamo zdravo za gotovo, nego da u njoj svakoga dana učimo ljubiti velike svetosti, gotovo uvijek rastu iz malih vjernosti. Bravo za velečasnog Roberta, hvala mu lijepa, pa kad pozdravljam njega i zahvaljujem, pozdrav svim svećenicima, redovnicama i redovnicima Požeške biskupije. Eto, ma svima koji slušaju HKR gdje god bili. Nadamo se da je bilo lijepo uz vas, kolegica Ana Lesić s vama nakon 12 sati. Pozdravljaju vas Adrian Vinković Angel, on je pripremio glazbu, bilo je to moje male pomoći, malih intervencija, bilo je to lijepo, vjerujem, legendarno jutro i prije podne. Naša tehnička potpora Matijević, Petar Peko, mlada nada našega radija, urednik vijesti, ja sam Domagoj Pejić. Do neke druge prilike, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega, do slušanja i naravno budite i dalje uz HKR.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Još traje potraga za trojicom nestalih egipatskih državljana u rijeci Savi, stanovnici općine Rugvica pozvani da pomognu u potrazi. U tijeku je gašenje požara kod Muća u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na terenu su gasitelji dobrovoljnog vatrogasnog društva Muć te jedan kanader. USKOK provodi uhićenja na

0: području otoka Paga zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela uhićena i policijska službenica. Započela primopredaja okupiranog libanonskog teritorija od strane Izraela, takozvani plan pilot zone predviđa i razoružanje militanata Hezbolaha. Dinamo u 20 sati započinje kvalifikacijski put u Ligi prvaka, u sklopu drugog pretkola hrvatski prvak ugosteće švicarskom Tunu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz Jadran i izraženi. Osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana uz nestabilnost i vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice.
2: Da dostani postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Uz ove lagane ljetne ritmove želim vam dobar dan. U 12 sati i 10 minuta, ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. A glazbu za vas u poslijepodnevnom programu bira jedna druga Ana, to je naša glazbena urednica Ana Šoštarić. Domagoj Matijević još uvijek je s nama u tehnici, a od tamo 13 sati tehničku palicu preuzima Adrian Vinković-Ranhel. Svjetlana Đuran donosi u 16 sati vijesti života crkve, a Mislava Bišćan donosi nam kulturne minute u 15 sati i 30 minuta. U Hrvatskoj jedan lijep i sunčan dan, za sada su stabilne temperature oko 26 na kontinentu, a na moru idemo do 34 Celzijeva stupnja koliko mjeri trenutno Komiža. Ostatak Jadrana od Šibenika na niže na 33, a od Zadra na više je tamo između 26 koliko je na Rabu do Zadra koji mjeri 29 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče cesta, na A2 Zagreb-Macelj kolona vozila kod naplatnih postaja Trakošan u smjeru Zagreba duga oko 500 metara, Krški most, evo, ima pojačan promet u smjeru kopna, vozi se usporeno od Njivica. Uglavnom, sve dosta dobro u prometu, jedino u priobalju puše bura i zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Danas Gospodin kaže, baci na dno mora sve grijehe naše, odnosno čitanje knjige proroka Miheja, a psalam, pokaži nam Gospodine milosrđe svoje. I mi danas molimo krunicu Božjega milosrđa u 15 sati svoje molitvene nakane. Možete je već sada poslati na 099-460-9988. U nastavku dana u Hrvatskoj, pogotovo na kontinentu, čini se da bi trebalo biti promjenjivo ipak, pa nas očekuje i kiša i malo grmljavine, a jučer nam je bio Sveti Ilija kojeg zazivamo upravo kod ovog grmljavinskog nevremena, kažu da je zato smješten upravo u ovom periodu godine u katolički kalendar, jer u ovom periodu kada nam jako onako zaprži sunce, dosta zagrije, dođu i velike oluje, zato Sveti Ilija, evo, čuvaj nas, štiti i danas od grmljavinskog nevremena, od tuče i svega lošega. Želim vam ugodan ostatak dana uz Hrvatski katolički radio. U 12 sati i 30 minuta, kao i svakoga dana, očekuje nas vremeplov. I možemo reći jednu zanimljivost, da je na današnji dan 21. srpnja rođen Ernest Hemingway, američki književnik i novinar, jedan od najutjecajnijih pisaca 20. stoljeća. A mi idemo dalje uz jednu američku stvar, Aretha Franklin i Chains of Fools.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli iz emisije Izdvajamo. Nakon 10 godina gradnje, na današnji dan 1970. u Egiptu je završena velika Asuanska brana. Omiljeni škotski pjesnik Robert Burns preminuo je na današnji dan 1796.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1970. u Egiptu je nakon 10 godina gradnje završena velika Asuanska brana. Taj tehnički pothvat koštao je milijardu dolara i zauvijek je prekinuo ciklus poplava i suša duž rijeke Nil. Također, brana je postala i izvorište električne energije. Prva Asuanska brana na Nilu izgrađena je 1902. no nije mogla spriječiti poplave. 1950. egipatski vođa Gamal Abdel Nasser najavio je gradnju nove brane na rijeci. Ona je trebala biti dovoljno snažna da spriječi poplave, ali i da dovede električnu energiju u svaki dio Egipta. Nasser je uspio dobiti financijsku pomoć SAD-a i Velike Britanije, ali je ona obustavljena zbog vojnog ugovora između Egipta i Sovjetskog saveza. Nasser je kao odgovor nacionalizirao Suezki kanal koji je do tada bio u britanskim i francuskim rukama. Tim je novcem želio dovršiti projekt nove Asuanske brane. Taj je potez uzrokovao takozvanu krizu Suezkog kanala u kojoj su Izrael, Britanija i Francuska napali Egipat. Suezki kanal je okupiran, ali su Sovjeti, Amerikanci i UN prisilili Izrael, Britaniju i Francusku na povlačenje, te je Suez ponovno od 1957. bio u egipatskim rukama. Već 1960. sovjetski novac i prihodi od Suezkog kanala omogućili su Nasseru da započne gradnju velike Asuanske brane. Na današnji dan 1970. ambiciozni projekt je završen. Stvoreno je veliko akumulacijsko jezero zbog kojeg je preseljeno 90.000 egipatskih seljaka. Asuanska velika brana zaustavila je poplave Nila i stvorila od 100.000 hektara pustinje plodno tlo.
0: Vremeplov.
8: Omiljeni škotski pjesnik Robert Burns preminuo je na današnji dan 1796. Rođen je 1759. kao najstarije od sedmero djece Williama i Agnes. Obitelj je bila siromašna pa su i vrlo malena djeca morala raditi teške poslove. To je ostavilo traga na Robertovo zdravlje, ali i na fizički izgled. Nije mogao redovito ići u školu, ali je otac svu djecu podučavao čitanju, pisanju, matematici, povijesti i zemljopisu. S 15 godina napisao je prve pjesme, a sa 27 izdao prvu zbirku pjesama koja je postigla veliki uspjeh. Tada odlazi u Edinburg, gdje zbog novostečene slave ulazi u krug bogatih i moćnih ljudi onoga doba. Međutim, u samo 18 mjeseci Burns je potrošio svo novostečeno bogatstvo, te se zaposlio kao poreznik. Neuredan način života sve je više ostavljao traga na njegovo zdravlje, te je prema mnogima najpopularniji Škot preminuo na današnji dan 1796. u 37. godini života.
0: Vremeplov.
8: Za kraj izdvajamo. 2004. žalbeno vijeće Haškog suda smanjilo je kaznu bivšem zapovjedniku HVO-a Tihomiru Blaškiću sa 45 na 9 godina, pa je pušten na slobodu. 2008. u Beogradu je nakon 13 godina bijega uhićen haški optuženik Radovan Karadžić. U Kaštel Lukšiću je 1941. rođen Veljko Rogošić, hrvatski plivač, višestruki državni rekorder te svjetski prvak u maratonskom plivanju. 1904. dovršena je gradnja Transsibirske željeznice, duge oko 9300 km. Gradnja je trajala 13 godina. I toliko za danas u Vremeplovu. Tonska realizacija Martin Justin, uredila i čitala Dijana Kopjar-Mucak. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Dobar vam dan, u 12 sati i 47 minuta služite Evergreene. Bio ovo jedan domać, ima neka tajna veza, Bijelo dugme i Bebek iz 1975. Na autocesti A1 na naplati Demerija u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a na zagrebačkoj obilaznici zona radova između čvorova Jankomir i Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni. Kolona je duga oko 1 km. Na A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km i to zbog radova na zagrebačkoj obilaznici. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 500 metara. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Hvala što ste za svog suputnika odabrali Hrvatski katolički radio. Idemo s još malo Evergreena koje je za vas pripremila današnja glazbena urednica Ana Šoštarić. Ja sam Ana Lesić, družimo se do 18 sati. A u točno 13 sati poslušajte još jedne vijesti HKR-a koje uređuje Joško Martinec.
1: Slušate nas.
2: Provodite dane uz nas.
1: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
2: Hvala vam.
1: Vaš HKR.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Afrička svinjska kuga i dalje se širi. Potvrđeno je 5 novih žarišta u Osječko-baranjskoj županiji. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na konferenciji za medije komentirao je stanje afričke svinjske kuge.
3: Prije svega apeliramo na odgovornost naših ljudi da se pridržavaju biosigurnosti. Preko 20.000 smo imali veterinarskih kontrola, što ovlašteni veterinari po selima obilaze, i imamo jedan porazan podatak. Gotovo 50% ima utvrđenih nesukladnosti, gotovo 1/3 problem s biosigurnosti.
2: Dodao je i da je u žarišnim županijama s lovcima ranije dogovoren potpuni odstrel divljih svinja.
3: Potpuni odstrel divljih svinja, do sada to nije nikada tako bilo. Kako bismo odgovorno pristupili borbi protiv afričke svinjske kuge, za Vukovarsko-srijemsku, Osječko-baranjsku od kraja godine smo to proširili na 5 slavonskih županija. Ta naredba još uvijek i sada vrijedi. Za ostale županije u Republici Hrvatskoj je to na 10% biološkog minimuma. Dakle, moramo kontrolirati populaciju divljih svinja kako bi se borili učinkovito protiv afričke svinjske kuge.
2: Hrvatski učenici osvojili su 3 brončane medalje na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Šangaju. Ondje je sudjelovalo gotovo 700 natjecatelja iz preko 100 država. Brončane medalje osvojili su učenici zagrebačkih škola Fran Pilipović i Emil Misoni iz gimnazije Mioc, te Hrvoje Valent iz gimnazije Lucijana Vranjanina. Tragičan kraj potrage za nestalima u rijeci Savi. Pronađena su 3 tijela stranih državljana nestalih na području Okunščaka u Rugvici. Za HRT govori zapovjednik vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Dario Kezarić.
4: Radi se o 3 stranih državljana Republike Egipta. Vjerojatno su išli se okupati ili je jedan od njih. Međutim, postoji mogućnost da su svi 3 ušli u rijeku Savu, koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja, jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova.
1: Sport.
2: Zagrebački Dinamo započinje kvalifikacijski put u nogometnoj ligi prvaka. U drugom pretkolu hrvatski prvak će u gostima igrati protiv švicarskog Tuna. Utakmica počinje u 20 sati. Za HRT govori napadač modrih Dion Drena Beljo.
5: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za ovu utakmicu. Ekipa je na prvom mjestu, naravno da je najbitnije da prođemo sa Tun, a onda poslije naravno da gledam i sebe, svoj neki učinak, i naravno da želim nastaviti učinak iz prošle sezone i da ću sve da to bude tako.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz Jadran i izraženi, osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koje je uredio Joško Martinec, čitala Ana Lesić.

i Mark Ronson, Valerie. Idemo dalje uz nešto malo domaće glazbe, duhovne glazbe. Za početak, divna Carlo Bellovari, Meni je poslao Bog. Predivna pjesma, predivna poruka. Dobar dan u 13 sati i 19 minuta. I svako dobro u današnjem danu, obilje Božjeg blagoslova, želim vam popodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija.

Ova jako lijepa pjesma Meni je poslao Bog, single Carle Belovari s albuma Sol na ranu, koji progovara o vjeri i o zdravljenju. A upravo to nam treba svakoga dana, zato je tu uz vas Hrvatski katolički radio, da lakše preživimo i ovaj dan.

Karlovcu nažalost počeo je rušenjem stoljetnih lipa. Evo u centru Karlovca ruše se stoljetne lipe. Dio javnosti se naravno pobunio protiv ovoga, kako i ne bi, lipa staro hrvatsko drvo daje hlad. Ipak govori o povijesti jednoga grada. Te lipe u Karlovcu vidjele su i čule puno toga. Ipak grad Karlovac, gradsko vijeće odlučilo je da će rušiti lipe i evo, ruše ih. A sve je to u sklopu kao rekonstrukcije gradskoga trga. Vrijedno 4,8 milijuna eura. U puno hrvatskih gradova, evo, ruše se stabla dok Evropljani ozelenjuju svoje površine. Mi svoje stare lipe i ostale drveća rušimo. Zbog razno raznih projekata, ono što meni osobno nije jasno, radilo se u Karlovcu ili o bilo kojem drugom gradu u Hrvatskoj, kako se ta drveća koja je neko posadio, ta drveća koja su svjedoci povijesti, ne mogu uklopiti u te novo nastale projekte. Bilo bi to lijepo da, kad su u pitanju budući projekti u Hrvatskoj, kojem god se gradu, kažem, radilo, ipak se ta stoljetna drveća ostave. Gledale su ih i u njima uživale, pogotovo u hladovini lipe, stare generacije, a zašto ne bi i generacije koje ostavljamo iza nas. 13 sati i 25 minuta, Ana Lesić s vama do 18 sati. Ukoliko i vi imate nešto za komentirati na ovu temu ili imate sličnu situaciju u svom gradu, slobodno nam tipkajte na 099 460 9988.

Đuru Rameščak i pjesma Manje ja kaže velik si Bog, a to nam samo govori da gospodin što god se događalo uvijek ima zadnju riječ na sve.

Circle of Life, krug života. A mi smo malo prije govorili o uklanjanju drvoreda od čak 40 lipa na području grada Karlovca, projekt vrijedan 4,8 milijuna eura. 4000 potpisa protiv rušenja starih lipa nije pomoglo zaustaviti ovaj projekt jer navodno su bile lipe u lošem zdravstvenom stanju. A prema novom projektu Karlova će na tom mjestu posaditi 18 novih stabala lipe unutar uređenih zelenih otoka. Evo, već smo dobili neke vaše komentare na 099 460 9988.

Džibina kiša dovela nas je do 13 sati i 39 minuta. Dobar dan, hvala Isus i Marija. Družite se uz Hrvatski katolički radio, uz poslijepodnevnu ekipu koju čine Adrian Vinković-Renhel u tehnici, Joško Martinec koji donosi nove vijesti u 14 sati. Vijesti života crkve danas uređuje Svjetlana Đuran, Ana Šoštarić bira odličnu glazbu, a za mikrofonom Ana Lesić. Družimo se do 18 sati, evo u ovom satu od 13 do 14. Govorimo o tome kako čuvamo ili ne čuvamo ono što smo dobili u nasljeđe, pogotovo o betonizaciji Hrvatske. Pričali smo o lipama, evo to je danas vijest definitivno u Karlovcu i Karlovačkoj županiji, 40 lipa navodno bolesnih, evo ruše se, jednu su navodno spasili pa će ju presaditi. Sve to kako bi se ostvario novi projekt od 4,8 milijuna eura, a posadit će se 18 novih stabala lipe unutar uređenih zelenih otoka. 4000 potpisa protiv rušenja nije pomoglo da se zaustavi ovaj projekt. A tražili smo i vas da šaljete svoje primjere iz svojih gradova o tim novim projektima koji nekako dojma smo u cijeloj Hrvatskoj ne uključuju ono što su nam ostavili preci, kao tih na primjer 40 lipa. Evo, piše nam jedna naša slušateljica iz Kaštela, kaže: sve zelene površine betoniraju, divlja gradnja, kuće, stambene zgrade od kojih se ne vide, crkvi se i čempresi. I evo jedna situacija iz Biograda na moru, kaže: park šuma Solina u Biogradu na more koja je posađena 1898. godine. Kaže ovako: ne pošumljava se, nego se samo režu stabla koja su bolesna. I kaže ovako: prošle godine su srušena mnoga u Oluji, ali ne sade se nova. Evo, to su samo neki od primjera kako se brine, odnosno ne brine za ono što nam je ostavljeno. Inače, radi se o plaži Soline u Biogradu na moru koja se i nasipava šljunkom. Prirodna plaža, onako fini pjesak pod nogama, a dolje šljunak. Eto, puno, puno toga u Lijepoj našoj, puno toga nas smeta, možemo reći nemamo kome reći jer nas se ne sluša. Kaže: izabrali pa trpite, ali dobro, vidjet ćemo što će biti od svega. Znamo samo da moramo moliti za našu hrvatsku domovinu, da one koji su na vlasti vodi, ne možda ona vlastita intuicija ili ego ili ne znam što drugo, već Duh Sveti, vjerujem da bi nam svima bilo bolje i da se naravno sluša glas hrvatskog naroda. Mi smo u 30. dnevnici upravo za hrvatski narod i hrvatsku nam zemlju. Možete izmoliti jednu zdravo Mariju upravo na tu nakanu. Molimo za našu zemlju Hrvatsku, evo nakon više od 1000 godina ostvarili smo onaj tisućljetni san da budemo slobodni, pa neka budemo slobodni i u ovom drugom dijelu, da slobodno kažemo što nas muči, pa da se možda i uvaži naše mišljenje.

0: Sveto se sastoji u savršenom ispunjavanju volje Božje ili u savršenoj ljubavi prema Bogu. Marica Stanković.
1: A pokažimo tu ljubav prema Bogu i molitvom za Hrvatsku. Ukoliko imate neku tegobu, evo prikažite ju na Marijine nakane i za domovinu Hrvatsku. Vjerujem da će Bog sve staviti u red.

Massimo i Da mogu stvari iz 2006. godine. A da možemo, puno toga bismo promijenili. Evo sad u ovom satu od 13 do 14 sati pričali smo o nestajanju 40 lipa u Karlovcu koje će zamijeniti 18 novih lipa i novi projekt zelenih otoka. Međutim, projekt nije zaustavljen unatoč peticiji 4000 građana. Pričali smo o Biogradu na moru, kako se park šuma Soline ne održava na primjeren način, odnosno samo se sijeku stara stabla, ali ne sade se nova, već se samo rentaju ležaljke. Sve više i više ležaljki, a sve manje prirodnog hlada. Evo, i javili ste se iz Kaštela da se i tamo sve betonira. A evo, sad ste nam se javili i iz Daruvara. Kaže, u Daruvaru su već poprilično toga popločili. Ne znam jeste li bili u Daruvaru, ali ja sam bila pred, čini mi se koliko je to sad već prošlo, 8 godina. Zeleni grad od Daruvara tada u Hrvatskoj nisam vidjela. A naša slušateljica iz Daruvara kaže, žalosno je zagledati tu betonizaciju u Daruvaru, pogotovo kad znaš kako je izgledalo prije, ali kaže, po mome najstrašnije što sad pripremaju jest rušenje, kažu, većine drveća u starom parku kraj dvorca Jankovića u centru grada. Kaže dalje naša slušateljica, koji se inače diči o time što ima raznolike vrste drveća koje je sam grof u 18. stoljeću dovozio iz cijeloga svijeta. A na sve to planiraju stavljati oko dvorca pametne klupe koje, kaže, nemaju veze s arhitekturom dvorca. Uglavnom, taj park, kaže dalje naša slušateljica iz Daruvara, dom je Ginka Bolboe, takozvanog Adama, koje je bilo izabrano za drugo najljepše drvo Evropa.

sjeku stare šume. Nije ovo kritika sad mene osobno vlasti, nego jednostavno ovo je realno stanje, to je ono što se događa nažalost u Hrvatskoj. Vjerujem da ima i puno svjetlih primjera i da ima nešto i u dobro u tim novim projektima, ali teško je nekako gledati da ono što si ti gledao, u čemu si uživao, možda i u svome djetinstvu, u svome životu, oni koji dolaze iza tebe neće vidjeti. Hvala vam što ste s nama, što nam šaljete svoje priče na 099-460-9988. Slobodno nastavite tako i dalje. U nastavku još Detour i jedna pjesma, pa vijesti Joška Martinca.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Afrička svinjska kuga i dalje se širi. Potvrđeno je 5 novih žarišta u Osječko-baranjskoj županiji. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić održao je sastanak s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza. Dogovoren je odstrel svih divljih svinja. Na konferenciji za medije ministar Vlajčić pomoć u odstrelu traži i od MUP-a.
3: Zaključak iz tih izvješća da bude da se aktivira i Ministarstvo unutarnjih poslova sa svojim službenicima koji će putem termalnih kamera, dronova moći jasno detektirati gdje treba pojačan odstrel, što će doslovno biti lovcima putokaz gdje trebaju raditi odstrel kako bi se spriječilo širenje. Jasno smo svi stava da je ovo nacionalno pitanje, ugroženo hrvatsko svinjogojstvo, samim time i gospodarstvo, i drago mi je da smo svi zajedno ovome problemu pristupili i očekujemo zaista konkretne rezultate, najmanje na bazi onih prošlogodišnjih, i uopće ne sumnjam u angažman lovaca.
2: Divlje svinje su glavni faktor širenja zaraze, međutim Vlajčić nastavlja kako je prisutan i ljudski faktor. Utvrđeni su, navodi, problemi s biosigurnosti u uzgoju domaćih svinja.
3: Prije svega apeliramo na odgovornost naših ljudi da se pridržavaju biosigurnosti. Preko 20.000 smo imali veterinarskih kontrola, što ovlašteni veterinari po selima obilaze, i imamo jedan porazan podatak. Gotovo 50% ima utvrđenih nesukladnosti, gotovo 1/3 problem s biosigurnosti.
2: Posljednji je dan prijave za dopisno glasovanje dijaspore na općim izborima u Bosni i Hercegovini, koji se održavaju u listopadu. Trenutno se u Hrvatskoj sastaju predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjedatelj Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović. Cilj je jačanje veze Hrvatske i BiH. U oči izbora u Bosni i Hercegovini brojne hrvatske udruge pozvale su birače da se prijave. Naglašavali su važnost sudjelovanja u izbornom procesu. Prema podacima Katoličke crkve, više nego dvostruko smanjio se broj Hrvata katolika u BiH koji su prognani tijekom rata. Nakon rata nastavio se trend njihova iseljavanja. Prijave za izbore podnose se elektroničkim putem na web stranici eizbori.izbori.ba. Tragičan kraj potrage za nestalima u rijeci Savi. Pronađena su 3 tijela stranih državljana nestalih na području Okunšaka u Rugvici. Za HRT govori zapovjednik vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Dario Kezerić.
4: Radi se o 3 stranih državljana Republike Egipta. Vjerojatno su išli se okupati ili je jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi 3 ušli u rijeku Savu, koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja, jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova.
2: Sport. Zagrebački Dinamo započinje kvalifikacijski put u Ligi prvaka. U drugom pretkolu hrvatski prvak će u gostima igrati protiv švicarskog Tuna. Utakmica počinje u 20 sati. Za HRT govori napadač modrih Dion Drena Beljo.
5: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika. Nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu, koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo ono spremni za utakmicu. Ekipa je na prvom mjestu, naravno da je najbitnije da prođemo sa Tuna, a onda poslije naravno da gledam i sebe, svoj neki učinak, i naravno da želim nastaviti učinak iz prošle sezone i da ću sve da to bude tako.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz Jadran i izraženi. Osobito prema kraju dana, kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana, uz nestabilnosti, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tako je uredio Joško Martinec, čitala Ana Lesić.

0: Ne bi spala to. Dalmatino, povišću pritrujena, ili u prijevodu Dalmacio, povišću premorena, iscrpljena, izmorena. A i mi smo lagano izmoreni od ljeta, ali i od onoga što se u Hrvatskoj radi, a to je betonizacija i hrvatske obale i kontinenta, rušenje starih lipa, rušenje raznih drveća, ne pitanje naroda što se želi, ne slušanje naroda, ali molimo zato za našu hrvatsku domovinu u krunici Božjega milosrđa u 15 sati.
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi nima sa sedi iskrcat.

14 sati i 13 minuta. Klapa Iskon i Luki ti si more. A prije toga slušali smo Tedija Spalata, Dalmatino, povišću pritrujena, odnosno iscrpljena. A u podlosti nam svira Dalmatinska elegija. A zašto se spominjemo baš danas Dalmacije? Pa evo, danas je povijesni dan za Dalmaciju ili Dalmaciju. Evo, pitala sam fonetičarku i jedno i drugo je ispravno. 21. srpnja 1883. godine Dalmatinski sabor u Zadru donio je odluku kojom je hrvatski jezik proglašen službenim jezikom u upravi i javnom životu. Inače, ovaj događaj bio je ključna pobjeda Narodne stranke u borbi protiv autonomaša i italijanizacije Dalmacije. A kaže dalje, iako je sabor izglasao uvođenje hrvatskog, a car Franjo Josip I to i potvrdio, puna primjena u praksi nailazila je na administrativne otpore i trajala je godinama. Ali evo, ipak hrvatski jezik, znači ovog povijesnog datuma 21. srpnja 1883. godine, proglašen je službenim jezikom u upravi i javnom životu Dalmacije. Bogu hvala na tome. Ovo se zbilo u Zadru, a mi idemo dalje sa zadarskim slavujem, koji nažalost već jako dugo nije s nama, ali je zauvijek u srcima. Tomislav Ivčić, Dalmacijo, kad te more budi. Lijep pozdrav svima vama u Dalmaciji. Ugodno popodne uz HKR želimo.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Vodili su stari ljute boje, da bi danas bilo samo moje.

Klapa kompanije Hari Rončević. More plavo, a spominjali smo Dalmaciju. I današnji datum 21. srpnja 1883. kada je Dalmatinski sabor u Zadru donio odluku kojom je hrvatski proglašen službenim jezikom u upravi javnom životu Dalmacije. A nama se javila sestra Tomislava iz Kaštela, kaže: lijep pozdrav iz parne i vedre Dalmacije. Pozdrav Dalmacije, ali pozdrav i Hrvatskom Zagorju. Evo, malo one zdrave ljubomore, kaže: stalno spominjete Dalmaciju, Slavoniju, volim ja cijelu našu domovinu, ali spomenite kad kad i Hrvatsko Zagorje. Pozdrav Hrvatskom Zagorju. Evo, naša Ana Šoštarić, koliko vidim, danas nije pripremila nešto u ovom domoljubnom satu za Hrvatsko Zagorje i od Hrvatskog Zagorja, ali vjerujem da će već sutra možda biti drugačije od 14 do 15 sati u programu HKR-a. Pozdrav cijeloj Hrvatskoj i svim Hrvatima u dijaspori. To vam želi popodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Za mikrofonom Ana Lesić, družimo se do 18 sati i pozivam vas da šaljete svoje molitvene nakane na 099-460-9988. I ne zaboravite, u 30-dnevnici smo za Hrvatsku domovinu, a danas ćemo u 15 sati u krunici Božjega milosrđa posebno moliti za političare u Hrvatskoj i sve donositelje odluka od javnog interesa, da ih ne vodi vlastiti ego i osobni interesi, već Duh Sveti u donošenju odluka.

Vizdujem, Bog te ljubi. Bože, stavljam se danas u tvoje ruke, svoj život, svoju obitelj, naše zdravlje, sve naše potrebe, naš dom i naše strahove. Molitva je ovo koju nam je poslala sestra Tomislava iz Kaštela i vi svoje molitvene nakane šaljite na 099-460-9988. A sad nam je 14 sati i 29 minuta prije domoljubnih minuta, provjerit ćemo samo stanje u prometu. Zagrebačka obilaznica A3, evo malo većeg gustoća prometa kroz dan, vozi se usporeno u kolonama, korisnike se moli za strpljenje. Radovi su između čvorova Jankomir i Lučko u oba smjera, vozi se suženim tracima. I imamo jedan predmet na jedan između tunela Dubrave i čvora Prgomet na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h. Dragi vozači, samo strpljivo i polako, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Hvala vam što ste za svog suputnika i danas odabrali Hrvatski katolički radio, radio koji je s vama već više od 29 godina.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ponavljivo!
0: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Drage slušateljice i slušatelji, kada je počeo rat, predsjednik Republike Hrvatske, akademik Franjo Tuđman, redovito je posjećivao krizna žarišta te davao podršku braniteljima na prvoj crti i građanima zahvaćenima ratnim nedaćama. Tako je 21. srpnja 1991. godine posjetio istočnu Slavoniju, u kojoj je tog mjeseca došlo do eskalacije sukoba između Hrvata i Srba.
7: Zajedno s delegacijom u kojoj su bili zamjenik ministra unutarnjih poslova Slavko Degoricija, potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks te zamjenik ministra obrane Gojko Šušak, Franjo Tuđman najprije posjetio Osijek. On je se iza zatvorenih vrata sastao s gradonačelnikom Zlatkom Kramarićem i članovima predsjedništva i izvršnog vijeća općine Osijek. Nakon sastanka novinarima HRT-a između ostalog kazao je:
6: Moj dolazak ovdje imao je i tu svrhu da vodstvu Osijeka, građanima Osijeka, pučanstvu istočne Slavonije dokažemo da je čitava Hrvatska ovdje i da nema govora o tome kako su se čak neki dezinformatori trudili širiti da je Hrvatska spremna na ustupanje istočne Slavonije. Ni pedlja, kao što rekoh već nekoliko puta, ustupiti nećemo. I prema tome, Hrvatska će naći snage da pomogne ovome puku ovdje da obrani istočne granice Hrvatske, ali bih htio isto tako uputiti poziv i srpskom pučanstvu da je krajnje vrijeme da razmisli o načinima da se odlijepi od četničkih obmana i da ne nasjeda lažima i da samo pridonose tome da ostvari suživot s Hrvatima, Mađarima i svima drugima na ovome tlu.
7: Na upit novinara norveške televizije o tome da li je moguć rat između Hrvatske i Srbije, dr. Franjo Tuđman odgovorio je idućim riječima.
6: Da, iako se mi na neki način nalazimo u ograničenom ratu na ovome tlu, a upravo sam čuo danas na sastanku da je iz Vojvodine bila otvorena teška paljba preko Dunava prema hrvatskim mjestima, što znači da taj rat Srbija već na svoj način vodi. Prema tome, mi ćemo sve učiniti da vodstvu Srbije predočimo da je to potpomaganje četničkog odmetništva na hrvatskom tlu prešlo onu granicu koja može biti veoma pogibeljna, ne samo za izbijanje rata, nego za samo srpsko pučanstvo u ovom dijelu Hrvatske koje ono tobože uzima u zaštitu, a koje nije uopće ugroženo.
7: Nakon šetnje gradskim središtem Osijeka, Franjo Tuđman uputio se u Vukovar, gdje je s pratnjom posjetio policijsku upravu u kojoj ga je Stipo Pole, ratni načelnik Vukovarske policijske uprave, izvijestio o stanju sigurnosti u toj općini. Sastanku je prisustvovao i zapovjednik obrane Vukovara Tomislav Merčep. Nakon sastanka, Tuđman je van protokola prošetao centrom grada i uz Dunav, nakon čega se uputio u Vinkovce, gdje je predsjednika dočekao gradonačelnik Tihomir Zovak sa suradnicima. Tih dana ondje je situacija bila posebno napeta zbog minobacačkog napada na grad iz prigradskog naselja Mirkovci. Nakon jednosatnih razgovora s gradskim čelnicima, Franjo Tuđman zaključio je:
6: Stekao sam osobnu sliku o zbivanjima ovdje. Zadovoljan sam sa spremnošću ljudi da brane slobodu i demokraciju.
8: Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ponavljivo!
0: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Jalta, Jalta. Dovela nas je do 14 sati i 42 minute. Pjesma iz kultnog hrvatskog muzikala Jalta, Jalta iz 1971. godine. Evo, ovu bezvremensku skladbu napisao je Alfi Cabiglio, a autor teksta i libreta je Milan Grgić. Ovu originalnu izvedbu izvela je Sanda Langerholz, a izvodio je Vice Vukov, Đani Stipaničev i tako dalje. Predivan musical, predivne izvedbe u programu Hrvatskog katoličkog radija, odlična glazba koju je za vas odabrala Ana Šoštarić, današnja glazbena urednica, a za mikrofonom Ana Lesić. Evo, govorili smo danas o mnogočemu, najviše o tome kako hrvatski političari ne slušaju hrvatski narod, zato ćemo danas moliti za njih, evo, da ih vodi Duh Sveti u donošenju odluka. 099-460-9988 broj na koji možete i dalje slati vaše molitvene nakane koje ćemo reći prije krunice Božjega milosrđa u točno 15 sati. Govorili smo o Karlovcu u kojem se danas sjeća 40, odnosno iz kapa 40 lipa, pa ste se javili iz Daruvara da će i kod vas posjeći drveće. A o betonizaciji Hrvatske govorila nam je, odnosno javila se gospođa iz Kaštela, pa onda iz Kaštela se javila i sestra Tomislava, kaže Sparna Dalmacija, ali vedra, a javio se i Jurica. Također iz Kaštela i posebno pozdravio Hrvatsko Zagorje. Evo, Zagorci, malo ste mi prigovorili kaj previše spominjem tu Dalmaciju, jel? A onda je Jurica mi ovako napisao iz Kaštela: mi smo vaši, vi ste naši, krasno pjevaju kvartet Gubec i Klapa Intrade. Pa evo, za ovo pomirenje, ajmo tako reći, u programu Hrvatskog katoličkog radija puštamo u nastavku upravo tu pjesmu Vaši, naši.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, a u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.

0: Zbor Miholiville Live, Rijeke žive vode, prije 11 godina na Hrvatskom katoličkom radiju. Doveli su nas do 10 sekundi, do 15 sati. Časa Božjega milosrđa. A prije nego se pomolimo, evo reći ćemo Gospodinu vaše molitvene nakane. Danas utorkom molimo za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Danas posebno molimo za političare u Hrvatskoj i sve donositelje odluka od javnog interesa, da ih vodi Duh Sveti u donošenju odluka. Molimo u zahvalu Bože milosrđu na položenom ispitu, u zahvalu za sve svećenike, za iscjeljenje svih rana bračnih supružnika, za sve osamljene, pogotovo osamljene u vlastitim obiteljima. Molimo za obročenje psovatelja Božega imena, za pravedno rješenje skrbništva, za ozdravljenje kćeri od teške bolesti, za oslobođenje od idolopoklonstva. Molimo za ozdravljenje od anksioznosti, za teško bolesnu majku, za zdravlje supruge, za proširenje hrvatskih obitelji, za neplodne parove. Molimo za sve one neudate i neoženjene, a koji žele stupiti u brak. Molimo za žene koje se bore sa posporođajnim traumama, depresijom i anksioznošću, da im se Gospodin smiluje i ozdravi ih. Molimo za sve duševne bolesnike, za sretno putovanje i dolazak na odredište, za duše u čistilištu, za supruga koji boluje od Alzheimera, za oporavak dvije osobe nakon operacije karcinoma. Molimo za oslobođenje od ovisnosti, za oslobođenje jednog muškarca od mržnje prema vlastitoj ženi. Molimo za unuka da prohoda, za sestru da se uda, za blagoslovljen godišnji odmor, za obraćenje supruga i duhovni mir u obitelji, za ozdravljenje jedne djevojčice i za prijatelja koji je 22 godine u budnoj komi i njegovu majku i sestru koje brinu za njega.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospičko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegovog jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenog Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
4: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
4: Smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
4: Smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
4: Smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodom,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

Dobar vam dan, 15 sati i 21 minuta. Jako lijepe pjesme složila je Ana Šoštarić nakon Krunice Božjega milosrđa. Idemo se još dvije stvari, molitva i pjesma jedina. Biće to Doris Dragović, Ivo Gamulin Džani i Ivana. A nakon toga u 15.30 Mislava Bišan donosi vam kulturne minute.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama donosimo. Izložbom Antuna Babića u Vinkovcima je nakon obnove otvorena Galerija likovnih umjetnosti Slavka Kopača. Na otoku Braču večeras počinje 16. izdanje Postira Seaside Film Festival. Obilježeno je 20 godina bibliobusne službe Vukovarsko-srijemske županije.
2: Posjetite izložbu.
1: Izložbom posvećenom Antunu Babiću, jednom od najznačajnijih hrvatskih kipara druge polovice 20. stoljeća, u Vinkovcima je nakon obnove vrata otvorila Galerija likovnih umjetnosti Slavka Kopača. Ovaj reprezentativni prostor unutar Gradskog muzeja Vinkovci čuva vrijedne zbirke koje uključuju i dijela samoga Slavka Kopača te drugih domaćih autora. Voditelj galerije i kustos izložbe Zoran Šimunović.
3: Nakon evo duže pauze smo se napokon završili sa svojim radovima energetske obnove galerije, tako da je evo sa jučerašnjim danom započela neka potpuno nova epoha. Cijeli koncept obnove bio je od temelja do krovišta i bilo apsolutno sve obuhvaćeno što se tiče obnove.
1: Izložba posvećena Antunu Babiću donosi presjek njegova bogatog umjetničkog opusa kroz grafike, reljefe i skulpture u terakoti, mediju u kojem je ostvario najprepoznatljivije i umjetnički najzrelije radove.
3: Antun Babić je bio logičan izbor i zapravo Vinkovčanin pokojni koji je zadužio grad, koji je zapravo cijeli svoj likovni opus stvaranja proveo u rodnim Vinkovcima i naprosto je bilo čisto da krenemo sa samim Antunom Babićem. Nije da smo samo zapravo radili ovo na izložbi, mi smo u toj sjeni do 3 godine već radili gostujuće izložbe, tako da je Antun Babić bio u galeriji u Sinju povodom noći muzeja prije godinu dana, a uz samu izložbu Antuna Babića, evo da se vratim malo na njega, u suradnji obitelji i drugih muzeja mi smo napravili njegovu novu monografiju. Tako da monografija je preko 300 strana, a ona će biti prezentirana negdje tijekom vinkovačkih jeseni.
1: Izloženo je ukupno 36 njegovih djela.
3: Kako je već Antun poznati grafičar i kipar i s obzirom da smo grafičke radove često viđali, koncept ove izložbe je ipak bio s fokusom na kiparstvo. Tako da je crtež i grafika ostalo možda malo po strani, po sjeni, ali su se oni također mogli pogledati, ali je fokus ipak bio na kiparstvo s presjekom stvarno od početka do kraja. Tako da je obuhvaćeno neki 30 i nešto sitno skulptura.
1: Antun Babić bio je groteskni autor, čiji je rukopis ostao u srcu i u stilu Slavonije, istaknuo je kustos Zoran Šimunović.
3: Inspiraciju je prolazio svuda, mi ga budemo nazvati i na sama monografija kao kipar zemlje, jer je koristio ono što je ispred njega, to je unutar, dolje, u tlu, izvlačio je van i stvarao prekrasne stvari. Mislim da je njemu u fokusu uvijek bio nekako portret i te glave koji je radio na neke čudne elemente, čudne strukture, tako da je bilo dosta strukturalno opsežna sama površina i struktura te gline koja postaje naravno pod okom pečenja keramika i s obzirom da su Vinkovci poznati kao dilj i crijep i sva ta priča oko toga, čistom logikom jedan kipar je vidio inspiraciju u tome, u zemlji, u Slavoniji. Mi možemo na neki način isčitati da je ipak njegov rukopis ostao u stilu i u srcu Slavonije.
1: Djela Antuna Babića nalaze se u gradskim muzejima Vinkovaca i Vukovara, Muzeju likovne umjetnosti u Osijeku, Galeriji Branko Ružić u Slavonskom Brodu, Modernoj galeriji u Zagrebu, Gliptoteci HAZU i Kabinetu grafike HAZU u Zagrebu, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u istome gradu, Galeriji Krsto Hegedušić u Petrinji, Franjevačkoj galeriji u Širokom Brijegu te u privatnim zbirkama. Antun Babić preminuo je u Vinkovcima 2023. gdje je i pokopan.
2: Film.
1: Postira na otoku Braču ponovno postaje nezaobilazno odredište ljubitelja kratkoga filma. U svoje 16. izdanje ulaze Postira Seaside Film Festival, sinonim za ljetne filmske večeri pod zvijezdama, kratke priče iz cijeloga svijeta i druženje publike i autora u jedinstvenom ambijentu, javlja Vesna Bihar.
0: Publika će na Postirskoj pjaci vidjeti 30-ak filmova od nagrađivanih festivalskih hitova do najzanimljivijih domaćih autora nove generacije. Najavljuje to programski direktor Marko Valić.
4: Imamo ove godine u našem glavnom natjecateljskom međunarodnom programu 15 filmova što se bore za ovu zlatnu sardelu. Nagradu dodjeljuje publika glasanjem, znači nemamo nikakve žirije. Na kraju krajeva radimo cijeli festival za publiku, tako da je samo pravedno da ona i odlučuje o pobjedniku. Onda imamo revijalni hrvatski program, isto na predivnoj Postirskoj pjaci. Tamo će biti prikazani 5 filmova, 3 filma sa splitskog umasa, što nam je jako drago da možemo poduprijeti mlade nade, i 2 filma iz Zagreba. I onda još imamo isto jako popularan Midnight Shorts Competition, gdje se ove godine 13 filmova natječu za crnu sardelu. Znači sve skupa nas očekuje 33 filmova.
0: Među odabranim naslovima nalaze se filmovi koji su već osvojili publiku i žirije na brojnim festivalima, a ako bi iz glavnog programa morao izdvojiti jedan film, bio bi to posebno emotivni filipinski naslov Agapito.
4: Filipinski film, to je od redateljskog dvojca Arvina Bellarmina i Kyle Danel Romero. I tu je priča o ženi Miri koja je voditeljica jedne kuglane i ona jednom u mjesecu zatvori ranije nego što bi trebala i onda sa cijelom ekipom koja tamo radi napravi neku predstavu jer njoj dođe brat koji je u invalidskim kolicima. Znači tu se cijela ekipa složi da bi njemu bar taj jedan dan uljepšala. Šta je stvarno jedna krasna poruka i to je i bilo prepoznato očito jer je film prošao već sve svjetske najveće festivale od Toronta, Kana, Klemofer, ono što je najveći festival za kratke filmove, tako da je to sigurno jedna jako topla priča koju bi ovako mogu izdvojiti.
0: Postira Seaside Film Festival će potrajati sve do ponedjeljka 27. srpnja.
1: Predstavljanjem monografije Kultura u pokretu 20 godina bibliobusne službe Vukovarsko-srijemske županije u gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci jučer je obilježeno 20 godina postojanja županijske bibliobusne službe. Od prvog polaska 2006. godine pod geslom Knjiga na vašem pragu, bibliobus je prerastao svoju osnovnu zadaću. Postao je simbol predanosti i kulturne vitalnosti našega kraja. Na putovima kojima prolazi od škola do domova za starije, od malih sela do prigradskih naselja, bibliobus svjedoči da je knjiga i dalje najsnažniji oblik povezanosti među ljudima, kazala je ravnateljica knjižnice Vedrana Lurgić. Po riječima voditeljice bibliobusne službe Ane Salopik, Salopek služba Vukovarsko-srijemske županije ima 1300 korisnika, a knjižnica na kotačima zaustavlja se na 96 stajališta diljem županije. Naš je glavni cilj svima omogućiti jednak pristup pisanoj riječi i kulturi kako bi kvalitetan knjižni sadržaj bio dostupan na kućnom pragu svakog korisnika, kazala je Salopek. Također je dodala da čak 62% općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji knjižničke usluge ostvaruje isključivo putem bibliobusa.
2: Najavljujemo koncert.
1: Stari grad Dubovac će od večeras do četvrtka 23. srpnja biti domaćin 20. Međunarodnog etno-jazz festivala. Riječ je o jednom od najprepoznatljivijih ljetnih glazbenih događaja u Karlovcu, koji već 20-ljeća okuplja domaće i međunarodne umjetnike te publici donosi spoj džeza, etna i world musica. U jedinstvenom povijesnom ambijentu staroga grada Dubovca posjetitelje očekuju 3 večeri vrhunskih glazbenih izvedbi. Poštovani slušatelji, ovime smo došli do kraja kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
2: Kulturne minute.

Meri Cetinić, potraži me u predgrađu. Nakon toga Oliver Dragojević i Stine, se su ovo pjesme tamo s kraja 80-ih. Nakon toga Paul McCartney, pa John Legend i Hana i sestre Halužan, sve to u sljedeće u nastavku do 16 sati, izvijest do vijesti Život crkve, koje je za vas pripremila Svjetlana Đuran.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa u Opatiji Monte Cassino na grobu svetog Benedikta, zaštitnika Europe i utemeljitelja benediktinskog reda, molio za mir. Proslavljen blagdan svetog Ilije proroka. Međimurski vjernici proslavit će Franjevačku svetkovinu Gospe od Anđela uz drvenu repliku Porciunkule u Čakovcu. Papa Lav XIV, koji provodi svoj ljetni odmor u Castel Gandolfu, posjetio je benediktinsku opatiju Monte Cassino u središnjoj Italiji, odakle je još jednom uputio poziv za mir u svijetu, moleći posebno za područja pogođena ratovima, nasiljem i krvoprolićima. Papin posjet ovoj poznatoj opatiji u južnom predjelu Lacija nije bio najavljen. Pomolio se na grobu svetog Benedikta, zaštitnika Europe i utemeljitelja benediktinskog reda, te mu povjerio svoju molitvu za mir u krajevima obilježenima sukobima i ljudskom patnjom, a posebno Europu, javlja Aldo Sinković.
3: Tijekom posjeta papa je zajedno s redovnicima molio šesti čas, obišao samostanski arhiv i knjižnicu, te ručao s monaškom zajednicom prije povratka u Castel Gandolfo. Opat Monte Cassina Luca Falica istaknuo je kako je posjet bio potpuno nenajavljen i organiziran u ozračju jednostavnosti i bliskosti. Osjetili smo se ohrabrenima i potvrđenima u našem postanju služenja crkvi i cijelom čovječanstvu, poručio je opat, naglasivši da je papin dolazak bio neočekivan dar za cijelu zajednicu. Monte Cassino ima posebno mjesto u povijesti katoličke crkve i Europe. Upravo je ondje papa Pavao VI. 1964. proglasio svetog Benedikta zaštitnikom Europe i nazvao ga glasnikom mira. Danas je papa Lav XIV. Nastavio tu tradiciju zapališi svjetiljku mira koja simbolizira trajnu molitvu za prestanak ratova. Ovaj posjet dolazi u oči početka priprema za veliki jubilej 2029. godine, kada će se obilježiti 1500 godina od osnutka samostana Monte Cassino. Pripreme će biti posvećene temama mira, svjetla i nade. U Opatiji, koju su tijekom Drugog svjetskog rata saveznici gotovo potpuno uništili, poruka mira ima posebno značenje. Redovnici ističu da žele biti svjedoci pomirenja i nade u svijetu koji je i danas obilježen brojnim i raznovrsnim sukobima i podjelama. Pohod pape Lava Monte Cassino još jednom je potvrdio da mir ostaje jedno od središnjih obilježja njegovog pontifikata te žarki poziv međunarodnoj zajednici na dijalog, pomirenje i prekid nasilja.
2: Crkva je proslavila blagdan svetog Ilije proroka, Đakovačko-osječka nadbiskupija, svog nebeskog zaštitnika. Misno slavlje u Đakovačkoj prvostolnici svetoga Petra predslavio je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. U prigodnoj propovjedi se uz ostalo osvrnuo na molitvu svetog Ilije, te istaknuo da ona poučava kakva bi trebala biti i naša molitva. Ilijina molitva bila je molitva pravednika koji iskreno nastoji živjeti po Božjoj volji. Njegova molitvena gorljivost pokazatelj je da molitva nije samo ritual, već strastvena komunikacija s Bogom u kojoj pred Boga izljevamo svoje najdublje želje i potrebe, a ustrajnost u molitvi je ključ za postizanje duhovnih ciljeva i ispunjenje Božjih obećanja, rekao je nadbiskup. Također je istaknuo da je prorokova molitva bila nesebična jer je bila usmjerena na dobrobit izraelskog naroda i na kraju je donijela obilat plod, te svjedoči da je Bog uvijek spreman uslišiti molitve koje su mu upravljene s pouzdanjem. Na kraju mise, a prije završnog blagoslova, svećenici i bogoslovi s okupljenim narodom pošli su pred oltar svetog Ilije proroka te su izmolili zazive svetom Iliji. Svog nebeskog zaštitnika proslavila je župa Novi Šehir. Središnje misno slavlje predvodio je mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Naglaske iz propovjedi donosi Hrvoje Josip Bišćan.
4: U homiliji je istaknuo kako je župni blagdan prilika za povratak izvorima vjere, zahvalnost za život župne zajednice i obnovu pouzdanja u Boga koji svoje vjernike nikada ne napušta. Biskup je izdvojio i tri poruke koje nam ostavlja Sveti Ilija. Ne očajavati u trenucima umora i iscrpljenosti, nego dopustiti Bogu da čovjeka okrijepi. Unatoč kušnjama ustrajno nastaviti put prema Kristu te njegovati unutarnju tišinu kako bi se moglo prepoznati Božji glas. Naglasio je da Krist u Euharistiji ostaje hrana za životni put, izvor snaga u svakodnevnim borbama i jamstvo da Bog nikada ne napušta svoj narod. Homiliju je biskup Palić zaključio molitvom da zagovor Svetoga Ilije prati župu Novi Šeher, njezine obitelji, djecu, starije osobe i sve koji traže put prema Bogu, izvijestila je Katolička tiskovna agencija.
2: Trodnevnom duhovno-kulturnom manifestacijom Dani Svetog Ilije proroka proslavljen je patron župe Svetog Ilije u Bosanskom Grahovu. Središnji događaj bila je misa koju je u župnoj crkvi u Oblaju predvodio banjalučki biskup Željko Majić. U prigodnoj propovjedi podsjetio je na biblijske epizode u kojima se prorok pojavljuje, te naglasio da Ilijina ispovijest Gospodin je moj Bog ostaje i danas program života svakog kršćanina. U osvrtu na povijest Grahovske župe istaknuo je da se nakon ratova nije vratilo mnoštvo ljudi, ali se vratila molitva, obnovila crkva i slavila misa. I upravo u tome Bog djeluje tiho, poput lahora, rekao je biskup, te dodao da je možda upravo to najveća poruka blagdana. Bog nije napustio ovu župu, bio je s njom u danima njezine radosti, ali i u danima njezina križa. Vojna kapelanija Sveti Ilija prorok proslavila je svoj dan. Misu pred kapelom u Petrinskoj vojarni pukovnik Predrag Matanović predstavio je policijski kapelan policijske uprave Sisačko-moslavačke Don Ivo Borić, a propovjedao je trajni đakon Sisačke biskupije Vjekoslav Uvalić. Tihana Semijalac.
0: Đakon Uvalić je među ostalim istaknuo da je duh Ilijin duh Božji, duh kršćanstva, potaknuo je na molitvu da Bog u ovom vremenu idejne konfuzije i iskrivljenja svih vrijednosti pošalje što više svojih Ilija. Nakon popričasne molitve, domaćin vojni kapelan Dom Branko Čagelj zahvalio je svima na dolasku na svetkovinu njihova zaštitnika Svetog Ilije. Posebno je pozdravio majku i brata pokojnog Jean-Michela Nicolija, koji je kao francuski dragovoljac došao braniti Hrvatsku na samom početku Domovinskog rata. Potaknuo je okupljene da se mole i trude oko pronalaska ostalih nestalih, te da ti ljudi ne padnu u zaborav.
2: Jeste li posjetili crkvicu Gospe od Anđela u istoimenom naselju u blizini Asiza u Italiji, gdje je Sveti Franjo započeo svoje djelovanje? Ukoliko niste, a želite ju doživjeti izbliza, moći ćete to učiniti uz ovogodišnju proslavu Gospe od Anđela ili porcijunkule u Čakovcu. Župnik župe Svetog Nikole u Čakovcu i gvardijan Franjevačkog samostana fr. Filip Đurčević.
5: Posebnost u proslavi porcijunkule ove godine u Čakovcu, ono što će biti vidljivo, jest mala replika porcijunkule crkvice koju je Sveti Franjo obnovio i u kojoj je nastao naš red, gdje je primio i potpuni oprost i taj oprost, evo zapravo drugima svima podijelio. Kako izgleda ta crkvica? Ona će biti dimenzija 3x4 metra, izvana, evo, isprintano točno kako izgleda, vjerno prikazano. Iznutra, evo, unutrašnjost će biti jednostavnija za ovu godinu, ali ćemo u njoj moći ostaviti, evo, i svoje molitve, svoje porukice Bogu na anđelima izrezanim od papira, budući da je to crkva Gospe od Anđela, gdje su se i prema predaji legendi davno prije i Svetog Franja ukazivali anđeli. Te će, evo, ljudi moći pohoditi tu crkvicu, a evo sve smo to napravili i u nadi da će možda to biti poticaj jednog dana u našem samostanskom dvorištu izgraditi pravu repliku te crkve, kako već mnogi samostani diljem svijeta to i imaju i prikazuju kako izgleda ta crkvica, budući da upravo u Čakovcu porcijunkula je u Međimurju najveće slavlje, evo, bilo bi lijepo da se to jednog dana i ostvari.
2: Replika porcijunkule bit će postavljena na Franjevačkom trgu ispred crkve. Fra Filip otkriva tko je sve uključen u njezin nastanak.
5: Repliku je izradio jedan gospodin Tomislav, koji se inače bavi izradom dječjih igrališta, te smo zajedno surađivali, evo, napravili koje bi to bile dimenzije, kako bi izgledala izvana, mene je dopao mali tornjić Porciunkule koji uređujem, koji će stajati na vrhu, koji treba mramorizirati, i nekako ideja je upravo da to zaživi, da ljudi vide napokon kako Porciunkula nije neka svetica, ili kako u Međimurju neki misle da je to sveti Porciunkul, nego da je to doista jedna lijepa kapelica koja evo pronosi veliku i snažnu povijest Franjevačkog reda.
2: Postavljanje replike bit će dovršeno do početka trodnevnice pred Porciunkulu, a bit će izložena do kraja ne samo župnog, nego i gradskog slavlja Porciunkule. Gvardijan Đurđević ističe da bi, koliko je poznato, to mogla biti prva replika Porciunkule u Hrvatskoj.
5: U Poljskoj, u Krakovu sam vidio jednu repliku, zatim u Washingtonu, našem komesarijatu Svete zemlje, su brojne replike svetišta Svete zemlje ili također replika Porciunkule, i mnogim drugim samostanim franjevačkim diljem svijeta postoje takve replike, a ovo bi mogla biti prva u Hrvatskoj, za sada prva drvena, a ona, nadamo se, u budućnosti prva i zidana.
1: Crkva u svijetu. Hrvatska katolička mreža.

0: Prefekt dikasterije za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja kardinal Michael Czerny predvodio je u Nairobiju misu povodom početka 21. plenarnog zasjedanja Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike, koje se na temu sinodski hod s mladima, graditi mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobroga upravljanja, ovoga tjedna održava na Katoličkom sveučilištu Istočne Afrike. Opširnije Dalija Mok.
1: Kardinal Czerny pozvao je oko 140 okupljenih biskupa da grade istinske mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobroga upravljanja, te dijele vjeru i darove kako bi Kristova prisutnost sve snažnije rasla u svijetu. Mladima je pak poručio, nemojte dopustiti da vam ukradu nadu, potičući sve da postanu graditelji mostova nade. Osvrćući se na encikliku Magnifica Humanitas, istaknuo je da je i u društvenom životu te međunarodnim odnosima potrebno njegovati dijalog sa svima, uključujući i one koje smatramo teškim ili nepoželjnim sugovornicima. Poniznošću i strpljenjem treba podupirati i najslabije znakove dobre volje među sukobljenim stranama te promicati pomirenje. Takav razboriti i strpljiv pristup treba voditi razvoju svakodnevne diplomacije koja gradi mostove među ljudima, kako u crkvi, tako i u društvu, zaključuje kardinal Czerny, citiravši riječi Benedikta XVI. Iz homilije na početku njegove petrovske službe. Svijet je otkupljen Božjim strpljenjem, uništava ga ljudska nestrpljivost.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija,
0: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Dužnost je roditelja da u samoj obitelji svoju djecu već od djetinjstva uče spoznavanju Božje ljubavi prema svim ljudima, te da ih postupno, osobito primjerom, uče da misle i na potrebe bližnjega. Iz dekreta o apostolatu laika.

pobjednici Uskrsfesta 2002. Fides i tvoj crveni plašt, a u nastavku glazbena slušaonica Filipa Ječimovića naziva Svjetovno, a duhovno. Uživajte.

Cijenjeni slušatelji, danas ćemo slušati glazbu popularnih svjetovnih izvođača s duhovnim potpisom. Mnogi glazbenici tijekom karijere izvedu i pokoju duhovnu šansonu ili napišu pjesmu protkanu sakralnim. Nadam se da će vam se današnji odabir pjesama svidjeti. Ja sam Filip Ečimović.

Glazba je univerzalni jezik čovječanstva. Njome možemo prenijeti emociju, misao, poruku, a ponekad i cijeli svijet. Teddy Spalato sa svojim glasom i pjesma iz Ličime sa svojim riječima i aranžmanom vjerniku donose iskonsku istinu bez koje nema života.

0: U nastavku slušamo dva jako dobra prijatelja, odnosno familiju. Jedan od njih preminuo je prije 3 godine i otišao gospodinu u zagrljaj. Drugi još uvijek piše o ljubavi s velikim lj, a njegove pjesme su nerijetko teme i teoloških rasprava. Oliver i Džiboni.
1: Neka te blagoslovi gospodin i neka te čuva. Neka te gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: Za kraj današnjeg druženja slušat ćemo jedan od najpoznatijih psalama diljem svijeta, psalam 23. Da je gospodin njegov pastir, pjevao je i Miroslav Škoro. Velike pozdrave imate od tonskog snimatelja Martina Justina i Filipa Ječimovića. Mir vam i dobro.
1: Prepusti gospodinu puteve svoje, u njega se uzdaj i on će sve voditi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Ministar Vlajčić razgovara o slovcima o suzbijanju afričke svinjske kuge kod divljih svinja.
2: Predsjednik HDZ-a BiH Čović u Zagrebu se sastao s Jandrokovićem i Plenkovićem.
3: Ovogodišnji dio protupožarne sezone zahtjevniji nego prethodnih godina.
2: U Vinkovcima otvorena obnovljena galerija likovnih umjetnosti Slavka Kopača.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u noći na jugu mogući pljuskovi s grmljavinom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva do 15 sati danas zaprimilo je 5 novih izvješća o potvrđenoj afričkoj svinjskoj kugi u objektima u kojima se drže svinje. Od početka godine potvrđeno je 99 slučajeva. Ministar David Vlajčić razgovarao je s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza o suzbijanju zaraze, o čemu je javnost izvijestio na konferenciji za novinare. Više u prilogu Ante Perana.
4: Ministar je upozorio da se kuga proširila već na 3 županije te da se nastavlja širiti i danas je zabilježeno 5 novih slučajeva. Kaže kako se situacija na terenu mora dodatno pooštriti i ozbiljiti.
5: Potpuni odstrel divljih svinja, do sada to nije nikada tako bilo. Kako bismo odgovorno pristupili borbi protiv afričke svinjske kuge, za Vukovarsko-srijemsku, Osječko-baranjsku od kraja godine smo to proširili na 5 slavonskih županija. Ta naredba još uvijek i sada vrijedi. Za ostale županije u Republici Hrvatskoj je to na 10% biološkog minimuma. Dakle, moramo kontrolirati populaciju divljih svinja kako bi se borili učinkovito protiv afričke svinjske kuge.
4: Rekao je kako imamo 70.000 lovaca, te da ih se barem polovica može angažirati na odstrelu divljih svinja. Na pojedinim područjima je tako primjetan pad njihove populacije, kaže ministar, a poznato je da su one prenosioci bolesti i da je u jednom danu mogu prenijeti na velike udaljenosti. Smatra i kako mali timovi ljudi mogu biti puno prisutni na terenu i pomoći lovačkim udrugama, gdje se procjeni da populaciju treba bolje kontrolirati. Ministar je najavio i veći angažman Ministarstva unutarnjih poslova, koje će sa svojim službenicima vršiti učestalije kontrole, a termalnim kamerama i dronovima detektirati gdje je potreban pojačan odstrel na terenu. Pojasnio da će to biti od velike pomoći lovcima kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Ponovno je uputio apel svima da se pridržavaju propisanih odredbi i mjera kako bi se zaustavilo širenje bolesti koja nanosi veliku štetu hrvatskome gospodarstvu.
5: Prije svega apeliramo na odgovornost naših ljudi da se pridržavaju biosigurnosti. Preko 20.000 smo imali veterinarskih kontrola, što ovlašteni veterinari po selima obilaze, i imamo jedan porazan podatak. Gotovo 50% ima utvrđenih sukladnosti, gotovo 1/3 problem s biosigurnosti.
4: Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak zahvalio se na dosadašnjoj suradnji s ministarstvom te najavio daljnji angažman lovaca na suzbijanju bolesti.
6: Moram reći da Hrvatski lovački savez i hrvatski lovci se stavljaju na raspolaganje kao i do sad vladi i Ministarstvu poljoprivrede. Prošle godine je pojačan odstrel doveo je do 20.000 više odstreljenih divljih svinja.
4: A iz SDP-a Osječko-baranjske županije ocijenili su kako novo širenje afričke svinjske kuge još jednom potvrđuje da Hrvatska nema sustav koji može pravovremeno odgovoriti na takve krize. Smatraju da problem više nije samo bolest, već politika koja nema plan. Odgovornima spočitavaju zakašnjele reakcije umjesto prevencije i pripremljenosti, s porukom da najveći teret snose hrvatski svinjogojci.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas u Zagrebu da rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koju je prošli tjedan usvojio Hrvatski sabor, ima duh Daytona, jer je jednakopravnost hrvatskog naroda ustavna kategorija. Čović se danas u Zagrebu sastao s predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem i predsjednikom vlade Andrejem Plenkovićem. Jandroković i Čović danas poslje podne posjetili su terminal za ukopljeni plin na Krku, koji je osnovni tranzitni dio projekta Južne plinske interkonekcije kojom se Bosna i Hercegovina u opskrbi plinom povezuje s Hrvatskom.
2: U Bosni i Hercegovini će 4. listopada biti održani opći izbori, a Čović je uvjeren da će Hrvati dobiti podršku nakon što je 4 puta do sad glasovima dominantno bošnjačkih birača za hrvatskog člana kolektivnog predsjedništva BiH biran Željko Komšić. HDZ BiH za izbore za hrvatskog člana predsjedništva istaknuo je kandidaturu Darijane Filipović, a Zdenko Lučić zajednički je kandidat HDZ-a 1990. i još 4 hrvatske stranke. Plenković je nakon susreta s Čovićem izrazio nadu da će predstojeći izbori u BiH pridonijeti političkoj stabilnosti te zemlje uz poštivanje ravnopravnosti i legitimne zastupljenosti 3 konstitutivnih naroda.
1: Vijesti iz zemlje.
3: Hrvatske protupožarne zračne snage do sad su ove sezone sudjelovale u gašenju 33 požara duž Jadranske obale.
2: Ovogodišnji najintenzivniji dio protupožarne sezone zahtjevniji je nego prethodnih godina, izvijestilo je Ministarstvo obrane. Slijedi pregled ostalih vijesti iz zemlje.
0: Vijeće Europe u okviru 5-godišnje kampanje za zaštitu novinara objavilo je osvrt za proteklu godinu, pri čemu je istaknuto da je Hrvatska nastavila jačati provedbu mehanizama za zaštitu novinara. Istodobno Vijeće Europe bilježi da su lani zabilježena 23 kaznena djela protiv novinara, ali i pad broja takozvanih slab predmeta, odnosno strateških tužbi usmjerenih protiv javnog djelovanja. Savjet Istarskog demokratskog sabora potvrdio je odluku predsjedništva stranke o prihvaćanju ostavke gradonačelnika Buja Fabricija Vižintina na članstvo u predsjedništvu. Vižintin je dao mandat na raspolaganje nakon što je uhićen zbog sumnje na korupciju. Grad Velika Gorica objavio je kako za ovu godinu nudi mjesečnu potporu od 1200 eura svakom pedijatru koji bude radio puno radno vrijeme u domu zdravlja u tome gradu. Nastojeći privući i zadržati liječnike tog profila, Velika Gorica nudi potporu pedijatrima koji rade u Goričkom domu zdravlja, privatnim pedijatrima koji su u zakupu prostora doma zdravlja, kao i pedijatrima koji imaju sklopljeni ugovor o zamjeni odsutnih kolega u trajanju duljem od 30 dana. Hrvatski javni dug zadržao se i u prvom tromjesečju znatno ispod prosjeka eurozone. Istodobno, proračunski manjak prešao je propisanu granicu od 3% i iznosio je 3,4%, pokazuju podaci Europskog statističkog ureda. U Savi su pronađena 3 tijela za koja policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima koji su u nedjelju nestali na području Rugvice. Prema neslužbenim informacijama riječ je o egipatskim državljanima za koje se pretpostavlja da su ušli u rijeku kako bi se okupali. Istru je zahvatilo snažno nevrijeme iznad mora, razvile su se čak 4 superčelijske oluje koje su lokalno donijele izrazito krupnu tuču. Ta pojava u Istri nije zabilježena posljednjih nekoliko godina. Najkrupnija tuča pala je na području Rovinja gdje je prouzročila štetu na vozilima. Grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom očekuje se kasno poslijepodne i navečer na području Splita, zbog čega je ondje na snazi najviša crvena razina upozorenja.
3: Dodajmo i vijest da je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio kako će do kraja iduće godine biti završene sve zamjenske obiteljske kuće za žrtve potresa. Obnova svih zgrada javne namjene na zagrebačkom i petrinjskom području bit će gotova do kraja ove godine, tvrdi Bačić.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Pregled vijesti iz inozemstva pripremio je Joško Martinac.
7: Premijer Andrej Plenković ugostio je povjerenicu Europske komisije za susjedstvo i proširenje Martu Kos. Na sastanku u Banskim dvorima razgovarali su o politici proširenja Europske unije na jugoistok Europe s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu. Plenković je rekao kako Hrvatska podupire proširenje Europske unije na BiH, Moldaviju i Ukrajinu, ali inzistira da sve zemlje članstvo zasluže ispunjavanjem kriterija. Posljednji je dan prijave za dopisno glasovanje dijaspore na izborima u Bosni i Hercegovini koji se održavaju u listopadu. Uoči izbora brojne hrvatske udruge naglasile su važnost sudjelovanja u izbornom procesu. Prema podacima Katoličke crkve, više se nego dvostruko smanjio broj Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini koji su prognani tijekom rata. Nakon rata nastavio se trend njihova iseljavanja. Prijave za izbore podnose se elektroničkim putem na web stranici e-izbori.izbori.ba. Globalna glad smanjuje se treću godinu zaredom. Poboljšanja su zabilježena na svim kontinentima, no klimatski šokovi i poremećaji u trgovini mogli bi ugroziti daljnji napredak, navodi se u izvješću Ujedinjenih naroda. Prema posljednjim podacima agencija UN-a, oko 650 miliona ljudi pogođeno je glađu, što iznosi nešto manje od 8% stanovništva. Izrael je izveo zračni napad na obiteljsku kuću u Gazi. Poginulo je 6 članova jedne obitelji, uključujući 4 djece. Izvijestili su tako palestinski medicinski izvori. Izraelska vojska pak navodi da je cilj napada bio pripadnik Hamasa. Libanonske vojne trupe raspoređuju se na jugu zemlje nakon što se izraelske snage povlače iz tog područja, izvijestio je Reuters. Primopredaja teritorija u skladu je s planom kojim posreduju Sjedinjene Države, a plan predviđa i da libanonske trupe razoružaju tamošnju militantnu skupinu Hezbollah. Američke snage bombardirale su Iran nakon što je predsjednik Donald Trump najavio da će Teheran skupo platiti za smrt američkih vojnika. Iran je u međuvremenu gađao američke lokacije u Bahrajnu, Kuvajtu i Jordanu, a u Hormuškom je tjesnacu pogođen tanker.
1: Kultura.
3: Izložbom posvećenom Antunu Babiću, jednom od najznačajnijih hrvatskih kipara druge polovice 20. stoljeća, sinoć je u Vinkovcima nakon obnove otvorena Galerija likovnih umjetnosti Slavka Kopača. Prilog pripremila Mislava Bišćan.
8: Ovaj reprezentativni prostor unutar Gradskog muzeja Vinkovci čuva vrijedne zbirke koje uključuju i dijela samog Slavka Kopača te drugih domaćih autora. Jedan od njih je i Antun Babić, čija izložba donosi presjek njegova bogatog umjetničkog opusa kroz grafike, reljefe i skulpture u terakoti, mediju u kojem je ostvario svoje najprepoznatljivije i umjetnički najzrelije radove. Voditelj galerije i kustos izložbe Zoran Šimunović ističe.
9: Operaciju je prolazio svuda, ono, mi ga volimo nazvati i na samom monografiji kao kipar zemlje, jer bi koristio ono što je ispred njega, ono, to je unutar, dolje, u tlu, izvlačio je van i stvarao prekrasne stvari. Mislim da je u fokusu uvijek bio nekako portret i te glave koji je radio na ono, neke čudne elemente, čudne strukture, ono, tako da je bilo dosta strukturalno opsežna sama površina i struktura te gline koja postaje naravno pod okom pečenja keramika i s obzirom da su Vinkovci poznati kao dilj i crijep i sva ta priča oko toga, čistom logikom jedan kipar ono, je vidio inspiraciju u tome, u zemlji, u Slavoniji, mi možemo na neki način isčitati da je ono ipak njegov rukopis ostao u tijelu i u srcu Slavonije.
1: Sport.
2: Hrvatski nogometni prvak Dinamo večeras kreće u natjecanje u Ligi prvaka. U prvoj utakmici drugog pretkola Dinamo gostuje kod švicarskog prvaka Tuna. Utakmica počinje u 19:50, a uzvrat se igra za tjedan dana u Maksimiru.
1: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u gorskoj Hrvatskoj.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Adrian Vinković Aranjel. Dnevnik čitali Ana Lesić i današnji urednik Ivo Lovrić.

0: Zvonimir Kalić, Osloni se na Krista. Osloni se na Krista, nek te grle ranjene ruke, nek te vodi u sigurne luke. Na Krista osloni se, dragi prijatelju, prijateljice hrvatskog katoličkog rođendana. Sretan ti blagoslovljen rođendan. Svima vama koji danas slavite rođendana u sustavu se prijatelja hrvatskog katoličkog radija. Radija koji je uz vas već više od 29 godina. Dragi prijatelju, uz HKR i Krista nikad nisi sam. My friend.
1: There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything's a miracle.

Jacques the Key, My Friend, bila ovo glazbena želja od svih nas HKR-ovaca za sve vas koji danas slavite rođendan 21. srpnja. Evo, mnogi su se na današnji dan rodili, a jedan poznati hrvatski glumac, nažalost, danas je u poslijepodnevnim satima preminuo. Radi se o glumcu Damiru Šabanu, poznatim kao Mazalo iz Smogovaca. Evo, pozlilo mu je na ulici na Trešnjevci, imao je 68 godina, a rođen je 18. ožujka 1958. godine, bio je kazališni, televizijski i filmski glumac. Glumu je diplomirao na Akademiji dramskih umjetnosti 1980. godine, od 1990. godine bio je član Zagrebačkog kazališta mladih, a široj javnosti ostaće zapamćen po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj seriji Smogovci, kojeg je igrao u svih 6 sezona od 1982. do 1997. godine. Od Mazala, Damira Šabana i HKR se oprašta u ovom trenutku. Neka ga dragi gospodin uzme sebi, a mi ćemo se oprostiti uz pjesmu Sarah Brightman i Andrea Bocellija, Time to Say Goodbye.

Poštivanje i ljubav moraju se protegnuti i na one koji drugačije od nas misle i rade u društvenim, političkim ili vjerskim pitanjima. Jer sa što više čovječnosti i ljubavi prodremo u njihov način mišljenja, lakše ćemo moći s njima zapodjenuti dijalog. Iz Konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu.

Pavarotti, prijatelji, sve za ljubav. Dali bi puno puta sve za ljubav, ali puno puta nam to ne bude uzvraćeno. Zato trebamo paziti na sebe. Kako je rekao naš Tomislav Ivančić, i pazi čovječe samo da sebe ne izgubiš i pusti neka sve propadne, ali ti moraš sve preživjeti. Što te briga što ljudi misle? Misli što stvoritelj misli o tebi. Što tvoja savjest kaže o tebi? Što ti kažeš o samome sebi? Evo, uz misli ovog, nažalost, preminulog, ali još uvijek s nama, vrhunskog hrvatskog teologa, čovjeka koji nas je zadužio za toliko toga, Tomislava Ivančića, oprošta se s vama poslijepodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija, Adrijan Vinković Ranhelu u tehnici, Ana Šoštarić, glazbena urednica ovoga poslijepodneva, zatim Mislava Bišan koja je pripremila kulturne minute, Ivo Lovrić bio je s nama u dnevniku, Joško Martinec uređivao je vijesti i Ana Lesić s vama za mikrofonom. Ovoga poslije podneva mi se čujemo za 6 dana, odnosno 5, ajmo tako reći, u ponedjeljak 27. srpnja od podneva. A do tada imamo veliki tjedan pred nama, odnosno tjedan pun velikih svetaca. Evo, sutra 22.7. slavimo svetu Mariju Magdalenu. Onda 23. srpnja nam je tu velika sveta Brigita Švedska. Zatim 24.7. sveti Šarbel. Onda imamo svetog Jakova Starijeg 25.7. i u nedjelju sveti Joakim i Ana, roditelji blažene djevice Marije 26. srpnja. A danas u programu Hrvatskog katoličkog radija još vas očekuju u svjetlu Božje riječi. Saznajte što nam kaže i poručuje Evanđelje dana u 18 sati, zatim duhovni biser je 18.40, u 18.50 Radio Vatikan, zatim malo glazbe iz Podravine i Međimurja u 19.10, zatim glazba iz Zagorja u 19:35, repriza emisije od Krista Pozvani, naše Svjetlane Đurano 20 sati i tako dalje, i jedan koncert Klape i tambure od 22:30. Hvala vam još jednom što ste i ovo poslijepodne proveli uz Hrvatski katolički radio. Hvala vam što ste bili uz nas. U nastavku odlična glazba Vanda Winter, Ako me prestaneš voljeti, Zauvijek sveci i Emanuel. I prije svega Toni Cetinski i Ivana Bamfić. Odlična pjesma, stara, ne bi vjerovali, ali već 20 godina. To je vrijedilo čekati. Do slušanja i hvaljen Isus i Marija i sveti Josip.

0: Hrvatski katolički radio. Vaša radio. HKR. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio pater Ivan Dominik Iličić.

0: Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme neki pismoznanci i farizeji zapodjenuše razgovor s Isusom. Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak. A on im odgovori: naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj 3 dana i 3 noći, tako će i sin čovječi biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ninivljani će ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer se oni na propovjed Joninu obratiše, a evo ovdje je i više od Jone. Kraljica će juga ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga, jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje je i više od Salomona.
1: Hvala Isusu Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, želim vam obilje Božjeg blagoslova i srdačno vas pozdravljam. U današnjem evanđelju gospodin Isus Krist spominje znak Jone proroka i povezuje ga sa znakom kojega će on sam ostaviti svijetu. Kao što Jona prorok bio 3 dana i 3 noći u utrobi kita, u mraku njegove utrobe, tako će i sin čovječi biti 3 dana u mraku groba, te će potom uskrsnuti. Kristovo uskrsnuće je znak ostavljen svijetu, ali ne samo uskrsnuće, nego i Kristova muka i smrt. Upravo kroz svoju muku i smrt, Isus nam objavljuje ljubav Boga Oca. Otac nas ljubi, otkriva nam lice svoje ljubavi u muci svoga sina. I upravo je to znak koji će pratiti i njegovu crkvu u svim vremenima, a to smo svi mi. Kristovi učenici se najbolje mogu prepoznati upravo po znaku ljubavi povezane sa križem. Nema sveca koji nije trpio, nema sveca koji nije ljubio sebedarnom ljubavlju i time bio znak koji upućuje na Kristovu sebedarnu ljubav. Ovih dana vam želim govoriti o blaženom Pier Giorgio Frassatiju, jednom ne toliko još poznatom blaženiku, barem ne u Hrvatskoj, iako sve više ljudi saznaju za njega i raste pobožnost prema njemu i u Hrvatskoj, a drugdje u svijetu itekako je ta pobožnost proširena, osobito među mladima. Blaženi Pier Giorgio Frassati je umro sa 24 godine kao student u gradu Torinu. Njegov mladi život je itekako bio obilježen sa Kristovom ljubavlju koja se očitovala u spremnosti nositi križ za druge, pomagati drugima, osobito potrebitima i siromasima. Također, Frassati je trpio i jedno nerazumijevanje u svojoj obitelji, jednostavno nisu ga poznavali na neki dublji način, iako su živjeli s njim pod istim krovom. Blaženi Pier Giorgio Frassati je to s ljubavlju strpljivo podnosio i to ga nije obeshrabrilo da prestane činiti ono što čini za siromahe. Nitko nije ni znao koliko on siromasima pomaže sve dok nije umro. Kada je umro u dobi od 24 godine, na sprovod mu je došlo 5000 ljudi, od toga je bilo nekoliko tisuća siromaha. Tek u tom trenutku njegov otac prepoznaje tko je bio njegov sin Pier Giorgio. I upravo u tom trenutku započinje obraćenje njegovog oca. Tek je Pier Giorgiov sprovod otvorio ljudima oči da vide tko je uistinu on bio. Križ je to, biti neshvaćen i neprepoznat za život. I unatoč tomu strpljivo ustrajati u činjenju dobra na koje te Bog nadahnjuje. Upravo je to Pier Giorgio činio. Neumorno je služio siromasima, ne opterećujući se oko toga što ga drugi, a osobito njegovi najbliži, ne razumiju dovoljno. Preko ovoga kratkoga razmatranja današnjeg evanđelja promislimo ima li sebedarne ljubavi u našim životima, da li je i naš život obilježen znakom Kristovoga trpljenja, ljubavi koja je spremna na žrtvu i slavom uskrsnuća koja nas preobražava već ovdje na zemlji i daje nam snagu za jedno ustrajno služenje i djelotvornu ljubav. Razmislimo da li smo spremni podnositi nerazumijevanja, nezahvalnost drugih ljudi i unatoč tomu ustrajati u činjenju dobra. Također razmislimo malo danas i o našem osobnom odnosu s Isusom. U današnjem evanđelju Isus nam jasno kaže da je on nešto više od bilo kojega proroka. On je Sin Boži, on je Bog živi. Pa recimo danas upravo to. Isuse, ti si živi Bog. Ti si moj gospodar. Ti si moj stvoritelj. Ti si moj otkupitelj. Ti si moje sve. Gospodin moj i sve moje. Dopusti Isusu da bude na prvom mjestu u tvom životu, u tvom srcu, kako bi sve ostalo došlo na pravo mjesto. Isus nas upravo na to poziva. Tražite najprije kraljestvo nebesko, a sve će vam se ostalo nadodati. A to znači, pusti Boga na prvo mjesto u svoje srce, a onda će on posložiti sve na ono pravo mjesto i dati ti snagu da ustraješ na putu služenja, sebedarja i nošenja križa radosno. I tvoj život će postati znak koji upućuje na Boga, koji upućuje na njegovu sebedarnu ljubav, koji otkriva njegovu sebedarnu ljubav upravo u dijelima milosrđa koje činimo prema potrebitima. Svako ti dobro i Boži blagoslov.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vrhovna predstojnica družbe, sestra Dobroslava Mlakić, u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije, u posljednjem nastavku o Riječkoj majci i njezinu dijelu govori o družbi poslije Drugoga svjetskog rata do danas.
1: Tijekom Drugoga svjetskog rata, sestre Presvetog srca Isusova skrble su za brojnu djecu u svojim sirotištima. Djecu iz sabirnih logora upućivao im je i zagrebački nadbiskup, danas blaženik, mučenik Alojzije Stepinac. Bilo je teško priskrbljivati hranu, pa su sestre doslovno prosile. Sirotišta su plod sestarskog, karizmatskog, apostolskog zalaganja, žrtve i odricanja koja su naslijedila od svoje utemeljiteljice, službenice Božije, majke Marije Krucifikse Kozulić. Nakon Drugoga svjetskog rata, Rijeka je mirovnim ugovorom 1947. vraćena matici zemlji Hrvatskoj. Crkvena vlast je pozvala Hrvatsku zajednicu sestara da se vrati u kuću maticu u Rijeci. No ubrzo su im komunisti nasilno oduzeli djecu, a kuće nacionalizirali. Zatvorili su im sva sirotišta. Dakle, po drugi put hrvatske sestre Presvetog srca Isusova morale su napustiti Rijeku. Nekako u to vrijeme sestra Alfonzina Horvat je svjedočila o susretu s blaženim kardinalom Stepincem, kojeg je izvijestila o neizvjesnim prilikama u kojima su se sestre našle. On je pokazao veliko zanimanje za sestre nakon zatvaranja sirotišta i rekao im: samo hrabro, naprijed u vjeri i nadi. A znamo da je blaženi kardinal u svom govoru na glavnoj sudskoj raspravi montiranog procesa i suđenja 3. listopada 1946. između ostalog rekao i ovo: naše katoličke škole, izgrađene s toliko žrtava, oduzete su nam. Naša sirotišta su onemogućena. Predbacili ste mi i Caritas, ali velim ovdje, taj je Caritas učinio goleme usluge našem narodu i vašoj djeci. Sestre su nakon Drugoga svjetskog rata pod pritiskom komunističkog režima morale prestati djelovati sukladno svom karizmatskom poslanju, to jest baviti se odgojnim i karitativno-socijalnim radom u svojim ustanovama izvan njih. U tim novim iskušenjima, kao i druge redovničke zajednice u našoj domovini, trebali su u Božijem svjetlu otkriti nove oblike života i djelovanja u nesklonim prilikama za cijelu crkvu u Hrvata. I u tom posljeratnom traženju odgovora na novu situaciju, na nove potrebe u našoj crkvi i narodu, kako proživljavati u vjernosti Bogu vlastito poslanje i živjeti po svetim zavjetima i doprinositi obogaćivanju vlastite karizme, našli su odgovor u pozivu crkvenih pastira u mjesnoj Riječkoj crkvi. U tome je važnu ulogu imao monsignor Josip Pavlišić, riječko-senjski nadbiskup, ranije pomoćni biskup Senjsko-Modruški. Sestre su krenule poput apostola, dvije po dvije, među svoj narod. Sve vrijeme komunističkog režima sestre su činile svako moguće dobro na brojnim župama. Na području Senjsko-Modruške biskupije, riječko-senjske nadbiskupije, gdje su radile u svim crkvenim ustanovama, i na području Porečke i Pulske biskupije. Na području Like u današnjoj Gospičko-senjskoj biskupiji sestre su djelovale i na župama na kojima nije bilo svećenika, služeći prestrašenom i siromašnom kršćanskom puku. Najprije su prihvaćale župna kućanstva, a potom su vodile crkveno pjevanje i sviranje i pripremale djecu za svete sakramente. Iz ovoga se dade zaključiti da su sestre Presvetog srca Isusova uvelike pridonijele očuvanju i rastu vjere u našem narodu, ali sačuvale mnoge župne stanove i crkvena dobra da ostanu u posjedu župa. Međutim, kako je družba rasla i razvijala se i sestre nisu imale normalne uvjete za

Nakon 1990. došao je rat. Srpsku agresiju i neprijateljstvo iskusio je sav narod u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tada su sestre Presvetog Srca Isusova otvorile vrata svih svojih samostana, primivši prognanike i izbjeglice i bile im na usluzi sve vrijeme Domovinskog rata. U tom razdoblju školovale su 30 djevojčica iz raznih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ljubav prema Bogu i bližnjemu u životu majke Marije Krucifikse neodjeljiva je stvarnost i njezino poslanje može se razumjeti samo iz njezine molitve i kontemplacije. Prema njezinim spisima uočavamo kristocentrizam njezine duhovnosti. Njezina se duhovnost i karizma rađa iz otkrića Kristove ljubavi i sva je usredotočena prema Kristu siromašnom, poniznom i raspetom. U zapisima je istaknula riječi kojima je gotovo definirala svoju duhovnost. Jaslice, križ i Euharistija, to su tri čuda ljubavi. Tu izvire njezina duhovnost, njezin odnos i prvenstvo ljubavi prema Isusu utjelovljenom u Nazaretu, rođenom u Betlehemu, mučenom na Kalvariji i darovanom u Euharistiji. Sve to objava neizrecive dobrote i ljubavi Božjega srca, koju je majka Marija Krucifiksa riječju i dijelom radosno navještala, a životom svjedočila. Životni program i cilj prema kojem majka Marija Krucifiksa rasla, služeći bjednima, bilo je ostvarenje blaženstava. Odjelotvorila je evanđelje u svom životu, gladne je hranila, gole je odjevala, neukima obrazovanje pružala. Svoje sestre gotovo zakline da to shvate kao polazište svojeg redovničkog opredjeljenja i kaže: moje sestre, za ljubav onoga koji je za nas umro, nastojte naći Krista iznad svih stvari i prezrite ono što ljudi vole, to jest svijet. Shvatila je da je potrebno biti različito od svijeta da bi se svijetu pomoglo. U poniznosti je otvorena prema Bogu i prema bližnjemu. A bez poniznosti nema blagosti. U blagosti i poniznosti vidi oslonac cijeloj svojoj pobožnosti prema srcu Isusovu, kojom je opečačeno svako njezino djelo i njezina molitva. U siromaštvu nalazi inspiraciju u svetom Frani Asiškom, koji siromaštvo naziva svojom zarušnicom. Češće ponavlja i bilježi Isusovu: tko hoće za mnom, neka se odreče sebe i svega posjeda. Njezine su riječi također: ko ne zna trpjeti, ne zna živjeti. Prepoznaje Božju ljubav u žrtvu na križu i njezino redovničko ime govori o njezinoj duhovnoj opredijeljenosti, raspeta. Molitva joj je svagdanji kruh, u njoj se ogleda kao mističarka i raspjevana duša Božje ljubavi. Po molitvi je majka siromaha, misionarka i žena ekumenskog duha. Njezina odanost prema crkvi je jasna iz njeznih česti molitveni nakana. Molimo u ovim nemirnim vremenima za pobjedu Svete Crkve, za Svetoga Oca, za obraćenje grešnika, za siromahe, za rast vjere u cijelom svijetu. Majka Marija Krucifiksa kao da je u svoje doba vidjela nadolazeća zla koja prodiru u Europu, liberalizaciju i sekularizaciju. Njezina aktivnost plod je sjedinjenja s euharistijskim Isusom. Sveta misa je vrhunac njezine molitve i plamen srca Isusova. Njezin himan na početku svete mise: želim se nastaniti u srcu mog dobrog Boga, te ću i ja gorjeti od vatre tamo gdje izgara moj Isus. Zatvoreno u njegovu božanskom srcu, moje će srce živjeti od ljubavi. O ljubavi istinite škole, uzmi moje, a daj mi svoje srce. Nek se u svakom času slavi Isus u hostiji moj Isus. Hima nakon svete pričesti: nisam ja više koja živim, Bog je onaj koji živi u meni, u mojim grudima. Poznam ga po slatkoj utjehi kojom me ispunja. Osjećajući nebo, duša ti moja pjeva zahvaćena. Nađoh mog Boga, moj život, nikad te više neću ostaviti. Blažene li mene kako sam sretna, našla sam svoju ljubav, sjedinjena sam sa svojim Bogom, već ga nosim u svom srcu. Zbog ovog uzvišenog događaja nek se zajedno sa mnom raduje priroda. O, blažene li moje sudbine, našla sam svoje blago. Kako li je divno lice Gospodnje za kojim čeznem, nema zvijezde u svijetu.

0: svemiru koja bi se mogla usporediti s njegovim sjajem. Ah, tko ga nosi u srcu, mora ga ljubiti iznad svega. Blažena djevica Marija joj je moćna pomoćnica u svakoj javnoj i privatnoj potrebi. Za anđele čuvare kaže, malo je onih kojima je dano na ovoj zemlji da ih upoznaju. Nadahnivala se i na životima mnogih svetaca i mistika, svetog Frane Asiškoga, svete Tereze Avilske, svete Margarete Marije Lakok, svetog Bonaventure, svetog Franje Saleškog, svetog Antuna Padovanskog, svetog Ignacija Lojolskog, svetog Alfonza Rodrigeza i drugi. U majci Marije Krucifiks Kozulić uzori nadahnuće za svoj život, za svoje zvanje i poslanje mogu naći ne samo njezine duhovne kćeri, autohtone hrvatske družbe Presvetog srca Isusova, koje su nastavile njezino djelo, nego mnogi vjernici, mladi, prosvjetni djelatnici i odgojitelji, graditelji, pastoralni, karitativno-socijalni djelatnici i drugi. Osim toga, smatram da je ona svojim apostolskim djelovanjem dala zamah, odnosno da je ona začetnica pastoralnog i karitativno-socijalnog djelovanja u gradu Rijeci i Riječkoj crkvi i metropoliji i da od nje i danas, 100 godina poslije njezine blažene smrti, imamo što naučiti i da u njoj mogu mnogi naći primjer i nadahnuće za svoj život i djelovanje, jer je i danas, poput nje, potrebno svjedočiti i djelovati istom apostolskom revnošću i misionarskim zanosom. Sa svih strana danas naše domovne i šire vjernici se preporučuju zagovoru službenice Božje i zahvaljuju za uslišanja. Kao vrhovna predstavnica družbe preporučam svim vjernicima i svim slušateljima Vatikanskog radija da se utječu zagovoru Riječke majke, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić i mole za njezino proglašenje blaženom i svetom. Bog vas blagoslovio.
1: Bila je to posljednja emisija u nizu posvećenom službenici Bože Mariji Krucifiksi Kozulić, o kojoj je govorila vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić. Od sljedećega utorka s nama će biti velečasni Toni Potrebić, odgojitelj u nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, koji će se osvrnuti na papinu encikliku Magnifica Humanitas i posebno na nenasilnu komunikaciju u službi razoružavanja riječi. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. U susret Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Danu sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje donosimo razgovor s bivšim vukovarskim gvardijanom Frazlatkom Špeharom. U minutama koje slijede čućemo njegova sjećanja na početak Domovinskog rata i karitativni rad na službi župnika za Hrvate u austrijskoj biskupiji St. Pölten, službu vukovarskog gvardijana te dane djetinjstva i paljenja iskre poziva. Prvo desetljeće službe župnika za Hrvate, gdje je bio i direktor socijalne službe za strance u Donjoj Austriji, obilježio je početak Domovinskog rata. Jednom prigodom Frazlatko je izjavio da je svaka granata koja je pogađala Hrvatsku, pogađala i Hrvate izvan domovine. Za naš se radio prisjetio kada je bilo najteže.
2: Teško je bilo to kada su prve izbjeglice došle.

0: djeca su bila uglavnom mala djeca sa bajkama, dok su očevi bili, braća i sestre starije su bili na ratištu. Prva grupa mi je stigla iz Osijeka, to su bila mala djeca, smješteni su bili jedan stari dvorac koji je pripadao časnim sestrama i tu su eto, nekako smo se stalazili svi zajedno. Sjećam se toga Božića koji je bio jako težak. Dobaće župnik je mi je rekao, ja se njemu zapravo rekao, molim te ti predvodi misu, on mi je rekao ti predvodi misu. Teško je bilo započeti, plakali smo i božićne pjesme pjevali, a došao sam u crkvu, svi su bili u crnini na Božić. 4 mise sam taj dan imao i zadnja misa je bila negdje 150 km u šumi, snijeg je padao i jedan mladić Domagoj je bio sa tom djecom, bio je najstarije dijete, pa sam rekao da ti ne budeš tu, hodi sa mnom, da ne budem sam. Došli smo, tamo su bila u to mjesto, tamo su bila smještena djeca iz Zadra, od medicinskog osoblja iz Zadra. Njih je do 40 tak bilo tamo smješteno, ispred kuće, kad sam stao, kad sam došao dolje, vidio sam, djeca su pripremila stol u krug, upali su svijeće i pjevali su Tihe noći. Pa najteže je bilo kada su počeli slati, skupljati pomoć. Jer sami ljudi su rekli, došli su, ja nisam htio ništa poduzeti, nego sam htio da vidim da li će zajednica odgovoriti. Oni su došli, mi želimo pomoć. Počeli su donositi hranu, odjeću i sve. I uspjeli smo dobiti prvi prijevoz iz Hrvatske i Caritas biskupije St. Pölten, gdje nam je dao prve 4 dozvole za prijevoz. Poslije su nam to uskratili i nisu dali. Nama je bilo, kamion je bio pun i taj kamion je zadnji kamion koji je došao u Vukovar. To je bilo negdje 13. 14. ili 15. 9. Zadnji kamion koji je ušao u Vukovar sa pomoć je bio iz St. Pöltena, iz naše, iz moje misije tadašnje. I to nam je bilo jako, stvarno jako teško. Kad smo saznali to, pod kišom granata su istovarali taj kamion u Vukovaru. Frante Perković je rekao, kaže, oko nas je sve grmilo. Mi smo to na brzinu sve nosili u podrum i u hornike da bi se spasili i da bi kamion mogao otići. Te granate koje su padale i po nama su padale, kao da su po našim kućama padale, kao su po našim srcima, sjećanjima. Svatko imao nekoga svoga negdje blizu tamo i razmišlja on je ili živ ili nije živ. Hoće moji frate preživjeti ili neće. Tada sam ja na jednoj jutarnjoj misli, svako jutarnjoj misli sam rekao, ono kad su, posebno kad je pao Vukovar, kad su, sam saznao da su svi u zarobljeništvu u Srijemskoj Mitrovici, za moga kolegu, ja sam znao da on teško vidi, slabi vid je imao i rekao mi je poslije da su mu razbili naočale. Prvo kundakom su ga udarili, razbili su mu naočale u Mitrovici. Ja sam rekao na misiji, rekao Isuse, ako se Slavku šta dogodi, ja napuštam svećeništvo. Nisam više mogao. Bio sam pucao na sve strane. Pomoć je išla, ali ovo je bilo strašno.
1: U vremenima stradanja svega što se moglo uništiti u Vukovaru, zarobljeništva i stradanja po logorima Vukovaraca i subraće Franjevaca, fra Zlatko je svakodnevno upućivao gospodinu pitanje ima li nade da će povratak biti moguć. Prije nego što je imenovan vukovarskim gvardijanom, posjetio je Vukovar 1998.
0: Ja sam 98. godine mogla se ući u Vukovar, iz Osijeka sam došao posjetiti fra Branimira i ostao sam u tome stanu jer je on išao na sprovod i nekakva je galama bila i ja sam se uplašao što se tad, a on je imao malu sjekiricu kraj vrata za svaku sigurnost. Znam da sam išao po tržnici da sam malo gledao sve to, porušeno je sve, hrvatski jezik se uopće nije čuo. I malo sam gledao tamo, još vidim cvjećarica jedna, ja rekao kada gledaj i to su joj zauzeli, sve su zauzeli, a to je Vještja Jukić koja je naš se vratila, povratica. Sa malo sa djecom, ona i njezin muž Slavko su se vratili i mali Hrvoje koji je imao 5 godina, on je uzeo lopatu i on, ja ću graditi moj Vukovar. To su prve obitelji koje sam susreo.
1: Svu realnost života u Vukovaru Frzlatko je osjetio kada je nakon 16 godina misijskog rada u Austriji imenovan Vukovarskim gvardijanom 1997. te kada je nakon 1997. godine i mirne reintegracije započeo povratak prognanika.
0: Sam susret sa gradom, ja mislim da sam ja malo dobio sam, mali su se blokovi pomakli u glavi, a da sam se uplašio da ću ja skrenuti, da ću psihički nastradat. Išao sam od samostana prema centru i tamo ide to dom hrvatskih branitelja. Kuće, gledao sam kuće, jedna stvar prazna, druga, to je razrušena, treća, to je, ali opet sam osjetio neku prazninu, meni samo sam se trglo, rekao, čekaj, stavi si balon, zaustavi se i moraš polako. I došao sam u kuću bez krova, bez ičega, niti stana, ni ništa. Jedan stančišta s dvojica, jednostavno to je bilo teško. Žao mi je malo da su nas već tada centrale bile napustile. Došao sam kod gradonačelnika predstaviti se i reći, ja sam gvardijer vukovarski, imenovan sam ovdje, dekretiran sam, trebao bi smještaj. Htio mi je poslati u dom u hotel za samce u Borovo naselje. Ja sam gvardijan vukovarski, nisam gvardijan Borovog naselja. Ja trebam smještaj ovdje. Nisam ga dobio. Nisam je našli su negdje jednog liječnika koji je napustio grad, njegov stan, i to sam bio 5 godina u kući bez krova. Kojem nije bilo krova. Sve je bilo razrušeno. Živjeli smo, kako su drugi ljudi žive, tako sam ja živio isto. Dakle, nismo imali ništa bolje. Niti sam tražio ništa, neko privilegije, ništa nego. Kad je padala kiša, trebao sam skoro čamasta iz krevete izađete van. Hladno je bilo, bila je soba ispod, iznad ulaza, gdje je sve bilo stepeno, sve bilo razbijeno. Možete misliti, ta zima, samo ako se sjetim polnoćke, počela je minus 19, a završila sa minus 26. A niko nije bio bolestan.
1: Frzlatko otkriva što ga je najviše pogodilo.
0: Znao sam da ima svega i svačega i nekoliko tih trenutaka ili susreta koji su meni okrenuli kompletno ovaj život. Prvo je bio susret sa jednom staricom nakon ispovjedi koja mi je rekla, meni su sedmero pred očima Srbi zaklali, naši susjedi. Ja sam se sledio. Meni se počelo buniti cijela utroba. Šta reći? A ona kaže, oni su ostali tu i meni lupaju po vratima i plaše me da ću ja tako završiti, pa da sam svetac Božji. Ona, dok sam ja u toj nekom bunilu bio, ona progovara, gvardjane, molite se za mene. Ja se molim svaki dan dragom Bogu da ja njima sve to mogu oprostiti. To je Vukovar. To sam se ja susreo sa živim Vukovarom. Dakle, to nikakav drugi Vukovar nije bio, nego živi Vukovar koji ne zna mrziti. I ne želi mrziti, niti je želio rat, niti je želio kome zla navijeti. Da ja njima sve to mogu oprostiti. Zašto? To je Vukovar koji želi živjeti bez opterećenja, bez mržnje, slobodno. Prepustiti pravne državi da rješava slučajeve ili Bogu sud. Drugo ne. To je meni bilo strašno. Nije bilo vanjskoga svjetla. Po noći nismo bili sigurni za izaći, neko ne znate kud hodate, ne brake, nije, ništa se ne vidi. Nemate zvuka, nema žabe, nema ptice. Vidite ih tamo, ali one crkuće, one nisu dolje na travi zobane gore ili kljunove trašili. To je sve bilo kontaminirano, ko zna što su svašta, neke maglice i ostalo bacali. Ili jedna mala Barbara Vukas, imali smo koncert za djecu na Stjepanje, nakon Božića. I sad im ide mali Isus, kako smo imali ovaj kip. Nešto ona radi tamo. Ja dođem polako, pogledam, ona skida svoje rukavice i meće Isusu, da njemu nije hladno na rukama. To su vukovarske djeca. To je taj osjećaj, znate. Imali sad sam 5 godina i meni su ono hladno cijev stavili na šelu kad su došli u Podolu. I naredili su nam da dignemo ruke na predaju, ali su se prevarili. Mi smo uzdignutim rukama molili i za njih da se poprave. Dijete od 5 godina. To je Vukovar. To to je snaga Vukovara, snaga molitve i vjere u Vukovara. Trebalo je to se preživjeti. Ja imali smo križ koje su djeca cvjetiće stavili gore, a kad sam pitao zašto ti cvjetići, pa kaže, kada se neko dođe posjetiti, onda je to cvjet na trnu, pa toga trna nema, pa se lakše živi u Vukovaru. Vukovarska djeca su to rekla, kako nisam ja to izmislio.
1: Život se polako uhodavao, prisjeća se fra Zlatko, pa je krenuo putem otvorenosti i pomaganja, ali neprestanog traženja istine, zalažući se za prava branitelja. Od brojnih teških situacija izdvojio je sljedeće.
0: Sjećam se, pratio se jedan hrvatski branitelj sa troje male djece. Ja ne znam kako je on dolazio gore sa djecom. To je jedna sobica ostala, sve bilo porušeno. Stepenice su bile porušene, sve. Ja sam sjedla, popeo do njega. Ništa nema, ništa nije dobio. Tiskalitasa su odmah poslali pomoć i on je na koncu što je kao glađa. Kad sam ja to čuo kod križa na Dunavu, došao sam tamo i rekao sam, imaš moju podršku. Otišao sam u stan, napisao sam pismo ministru tadašnjem Pančiću, jedno otvoreno pismo, nisam zgrizao, pazio na riječi i na istinu, čistu, golu istinu. U roku od 2 sata su već bili tamo iz Slavonskog Broda, došli su ovi iz benzina da daju, da ide s njima. Ja sam rekao, ti idi, ali dvojica mora ostati čuvati tvoje mjesto ovdje. Kaže, nama ne vjerujete, samo po tim uvjetu. I tako je bilo, tako je bilo da sam otišao i dobio mirovinu. Dakle, to je bilo upečatljivo i pastio. Što je plaću hrvatski branitelj? Ništa nema šta dati djeci, jes. Drugi mi je upečatio i bio nakon ispovjedi, kaže mene, sad sam se pomirio s Bogom i sad idem se kući objasniti, čekaj, čovječ, vraci nazad. Kako će ja hrvatski branitelj, ništa nisam dobio, sutra će ovaj doći struje i isključiti, kako će ja sad preboje vlastitu djecu da ja njima ne mogu skrbiti struju. Idi kuć, donesem i uplatnicu. Pa svoj to riješim. Dakle, to su bili te stvari, ili na blagoslov kuća došao sam na golom betonu. Su deke imali. Pa nemate, imali smo Caritas koji je uvijek bio spreman da kad je blagoslov kuća, vadja će sigurno zvat. Ekipa je bila spremna, trebao to i to da tu i tu adresu. Bili smo da kod treće obitelji, neće kom bi bio to dovezao. Dakle, htjeli smo biti efikasni, dakle da ljudi nema na samo rio, pa mogli bi obeća, pa onda bi se to godio, pa ne. Ne, mora da biti konkretna pomoć u to vrijeme tim ljudima koji su to trebali. I to je ovo bilo što ljudima dalo na jedno pouzdanje, da nisu ostavljeni. Ostavljeni su od vrha države, ostavljeni su od crkve, mogu slobodno reći to. Ostavljeni su od politike, od socijale, od Crvenog križa. Imali su samo taj Caritas koji je bio prije mene, ali ja nisam htio biti ravnatelj Caritasa. Ja sam rekao, ne, ja ću biti samo pomoćni radnik. Ja sam bio 8 godina, sam bio direktor Caritasa za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, dakle od tih zadnjih 8 godina rata. Od 1991. do 1999. godine. Uključio sam sve moja poznanstva koji su te to redovitosti za pomoć. Dakle, tako smo na taj način htjeli biti ljudima od korisi, da ne bude samo na riječima.
1: Fra Zlatko je uz organiziranje nacionalne i međunarodne pomoći povratnicima u Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju putem Caritasa vodio obnovu Franjevačkog samostana i crkve Svetih Filipa i Jakova u Vukovaru, a u zalaganju za istinu u Vukovaru često je bio usamljen, odrađujući ono što su trebale državne vlasti.
0: Za moj narod, mogu se boriti, ne bojim se. Kada su mi rekli, ubit ću vas. Kako žao mi što mi ne mogu 2 puta ubiti. Da su joj prijeti. I to staje više ga vrh. O dobro, ako Bog zna su me puhtao. Kada su mi zabranili bili govoriti na spomendana Vukovarske žrtve 18.11. sad ne znam više to godina koja je bila negdje pri kraju moje službe. Ipak sam onda rekao, pa ne možete baćen Vukovarskom zabraniti u Vukovaru govoriti. I pa su se onda složili i vrah sam rekao, i svaka je žrtva od Boga dar, a koje se s ljubavlju prihvati. Vukovar je to s ljubavlju učinio za slobodu Hrvatske. Vukovar trpi još uvijek danas za Hrvatsku.
1: Kratko ćemo predahnuti.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani u kojoj donosimo razgovor s bivšim vukovarskim gvardijanom fra Zlatkom Špeharom. Uz Vukovar je vezan i dio njegovog književnog stvaralaštva Vukovarska trilogija, u sjeni Južnoga križa putopisi gvardijana Vukovarskog, govorom do istine iz Vukovara zapisi gvardijana Vukovarskog i putovima nade nastajanja miropisi gvardijana Vukovarskog. A njihov nastanak vezan je uz odlazak u Brazil gdje je kao delegat sudjelovao u Međunarodnom kongresu za pravdu i mir.
1: Kad sam došao tamo, treba sad napraviti izvješće, kjuda su se ja zaigrao jednostavno. Jer to je bilo gvardijan odlazak u Brazil, pa to je novinarik meni, televizija preko, pa nisam ja prvi čovjek koji putuje tamo. I došao sam u São Paulo, dočekao me frata na aerodromu, iako su rekli da neće, ipak je to bilo. I dođu, vidim kompjuter, imate vi me internet, da. Ja Hrvatskom radiju Vukovar napišem par riječi što se nalazi u knjizi, isto tako. Malo onako i šaljivo i kak sam bi umoran sve. Neko ljudi hodaju, nisu na glavi, hodaju normalno po zemlji kao i mi gore. Ja sam mislio da su dao par konkrenuti. I ali, eto, nešto sam normalno svijet i poznao ja sve, dobro sam stigao. I taj Hrvatski radio objavio odmah. Kad se ja to napisao, onda sam taj cijeli kontest sam ja morao pratiti što se događa. Sam umereo malo okolo, to je egzotika, to je zaraz nešto, nešto novo. I svaki dan sam pokušao pisati to i slao sam onda to u samostan. I fra Ivica Jagorić je bio tamo koji je to objavljivljao onako roba u tekst. Jel te, kak je došao, ne uopće nisam, ja sam daj pregledaj, molite. Sigurno ima pogrešaka ovi, ima gramatički svega, ali jer ja sam po noći pisao, ili sam ustao ujutro u 4 sata, jer u 6 sati putujemo, pa sam to posebno kad sam u Peru došao. U džunglu putuješ tamo, ne znaš što ćeš imati negdje i nešto, neku vezu. Tek na večer, pa sam objasnio u djeci u Vukovar kak sam iz džungle pisao, slao. Kad rekao, preko dana je majmun sjeo na bananu i nema interneta. Kad je on zašao spao, banala se digla, li se digla i dobio sam internet. Pa sam se djeca malo svipla. Dakle, i to je. I onda me zateklo da je jedna ova naša velika suradnica i Snježana Tičec, da je dobio sam, meni je 098 radio hrvatski telefon dolje. Dobio sam poruku, kad će nastavak? Kakav nastavak? Pa to je pisama. Pa to netko čita. Da, mi to svi pratimo. Tada sam ja onda svoje stalo slao sve i to je bilo Brazil, Peru i ja sam se igrao slučaju našao i u Argentini. Ja sam letio preko Buenos Airesa i tu su me Hrvati zaustavili. 2 tjedna sam ostao tamo i onda sam mi tamo napisao taj dio. I rekli su mi to, ti si u 15 dana ti si shvatio život Hrvata u Argentini. Ono koliko sam imao pristup tamo. Kad sam se vratio nazad, onda su Vukovarci su me 5 godina molili prije toga da dođem u Australiju. Ma kako je? Ja ne letim preko Velike Bare, ne ide. A kad sam već ovdje to preživio, ajde, otišao sam onda mojim fratrima u Sidney i napisao sam i ovako. Nic sam prosjak, ni prosjačke torbe nosi. Vukovar ne zna prosit. Vukovar zna samo dat. I dao je sve za slobodu Hrvatske. Onda su me prihvatili, jer su mislili da ja dolazim prosit vaš plovac. I to su mi ovo, Hrvati u Australiji rekli u Sidneyu. Kaže, vi ste prvi koji ste došli reći hvala, koji nije došao ništa prositi. Tako je, Vukovar, bila bi velika uvreda za Vukovar da se za njega prosi. On je sve dao, on ne zna prositi, to sam samo dan. Nijedan dolar nisam ja uzeo. Oni su poskupili, poslali su poslije pomoć, izvijel se se mladio koliko su ljudi sami dali, poslali su pomoć ovdje. Rekao, meni ne treba. I onda su mi rekli, to je prva zapravo knjiga u sjeni Južnog križa koja je izašla u digitalnom obliku uopće u Hrvatskoj. Prvo, onda su mi rekli da to stavim ipak u korice. Druga je išla govorom do istine, to je 2008. izašlo van. A postoje miropisi, to su bili zapise, ovo su bili miropisi. To je bilo prije, dakle na samom početku moga svećeničkog života, 79. bio sam osobni izaslanik i delegat sada svetoga oca Ivana Pavla II. Na prvom ekumenskom kongresu u Finskoj. To je počelo tada, Finska, a Japan, 2008. sam bio izabran za da ponesem donese poruku mira, pošalje poruku mira iz Hirošime u cijeli svijet iz Vukovara.
0: Među sedam knjiga koje je Fra Zlatko napisao su i sljedeće.
1: Tajna staroga mosta, Dnevnik Kretonije, to je dobio taj naslov na koncu. Dnevnik jednog srca trebalo je biti, ali ona to, to je zapravo moja mala biografija jedna. I tam je knjiga otišla, dok ste rekli keks je nestala. Na promocijama mi je ostaje u ukoru 250 knjiga je otišlo. I poslije su me zvali, kaže, mi smo znali da ću oblakati se smijeti. Još su tri knjige izašle, na dvije na hrvatskom. Trago hrvatske niti u Argentini, Trago Hrvata u Argentini, Paragvaju i Uruguaju i zadnja je izašla sada na španjolskom jeziku u Kordobi, u Argentini. To je povezani s takom krvi.
0: Bivši vukovarski gvardijan Špehar dobitnik je brojnih priznanja od kojih izdvajamo red Danice Hrvatske slikom Katarine Zrinske kao i medalju grada Vukovara.
1: Da, to je, evo to je bio župan Nikola, gospodin Nikola, dango se više prezimena sjetica što počinje, koji je se zauzeo za to da za odlikovanje, državno odlikovanje, a jasna stvar zahvaljujući o gospodinu Štinglu, koji je bio gradonačelnik, i za tu nagradu. Ja nisam to očekivao, niti sam radio isto da bi ja dobio takvu nagradu i nekakvu. Međunarodnih je bilo više. Dobio sam srebrnu medalju njemačkog Bundestaga. Tada je bio predsjednik Bundestaga, je bio dr. Tirze, koji je osobno došao meni zajedno sa veliposlanikom Njemačke, Republike Njemačke u Zagrebu. Došao je u Vukovar meni predati medalju za zauzetost, za istinu, za stradanje njemačkih građana i Njemaca u Vukovaru i okolici. I da to smo radili. Da to smo svemu, da se ništa ne zaboravi. Tražili smo grobove, grobišta. Dakle, organizirali smo koncerte, da su došli i pjevali, imali smo i zbor vukovarskih Njemaca i tako. Dakle, da to smo radili, pokušali smo sve. I ono što mi je, evo, kao možda kao kruna nekakvog rada tamo, uspao sam ovaj centar koji smo svi gradili zajedno, ali što smo uspjeli postaviti, nisu mi dali da se postavi križ žrtvama komunističkog terora. Prvi jedini križ u Hrvatskoj koji je postavljen sa ploču žrtvama komunističkog terora 1945. godine. To je ispred samog samostana i stavljanje prema Dunavu, a trebao je biti naslonjen na crkvu, na stari dio crkve, na prvi dio crkve, tako da kad se prolaze da mogu sve. Međutim, to je jedna lijepa alejica napravljena i stalo se samo svijeće i svijeće se pale tamo za poginule Vukovarce. Još sam imao priliku razgovarati s onima koji su kao djeca vidjeli kako su ruke i noge virile ispod brazda koje su zauravale 45.
0: Od brojnih inicijativa spominjemo da je Fra Zlatko na jednom susretu pedagoga dao poticaj za pokretanje sata povijesti za školarce u Vukovaru, a on za nas izdvaja i jednu vukovarsku priču o kardinalu Meissneru koja je otišla do pape Benedikta XVI.
1: Fanika Janko, znamo kako je njezin muž završio, i jedne nedjelje je došla sa uplaka na Rusa Kristiju poslije misije u Vukovaru i kaže, pita je Fanika, što se dogodilo? Kaže, sad moram vjerovati da je moj Ivan ubijen. Imali sam neku nadu. Znači, sam u kostu jedne ruke. Ja ne znam gdje sam smogao toliko bez obrazluka da sam nju hoćao za ramena i ovako izdrbao. Pogledaj u oči. Panika, ima li mržnje u tebi? Ona je obrisala suze, nasmiješila se i rekla, ja sam zaboravila bazi. Kad sam ja to rekao, kad jedan majster se ustao, rekao, ovo još nismo čuli. Papa Ivan Pavel II. U Osijeku, rečeno je da se ništa ne smije govoriti. Najveći dar koji je crkva dobila papa, je dobila od Vukovara. 10.000 kvadratnih metara građevinskog zemljišta za novu župu kraljicu Božinika. I kamen s oltara gospođe žalosne, kao temeljni kamen koji papa blagoslovio. Ja kad sam došao k njemu na rata, trijanska mu se mu rekao, sveti oče, Vukovar se sprema na opraštanje. Otec se trgnul i odio ruku, blagoslivljam moj vođeni Vukovar. To je tako bilo pečatljivo u njemu. Blagoslivljam moj vođeni Vukovar.
0: Nakon Vukovara, fra Zlatko ponovno odlazi u Austriju, gdje je na hrvatskoj katoličkoj župi blaženog Alojzija Stepinca u Salzburgu proveo 17 godina.
1: Mogu reći da sam došao u sređenu župu. Ona je tek nastala u šestom mjesecu, ja sam u devetom mjesecu došao. Bila je hrvatska katolička misija, a tad je dobila titulu i župe. To je bilo fantastično uređeno. A budući da sam 16 godina bio u Donjoj Austriji, meni taj posao nije nepoznat bio. Jedino što sam bio oslobođen socijalne službe. To smo se onda mnogo više postarali posvetiti više obiteljima, ljudima, hrvatskoj školi, hrvatskom folkloru, dakle, i svim tim aktivnostima, pa postoji športski dio došao, tako da su sada su i negdje u Austrijskoj ligi igraju čak naši tamo. Tako da, to je, s jedne strane mi je bilo malo odbora nakon Vukovara, gdje sam bio visi psihički pod pritiskom, a ovdje su ti novi izazovi koji su došli, su bili jako otvoreni i meni dragi. Ja sam se srodio nekako s tim načinom života u Austriji i s tim nomadskim načinom života. Župa je 270 puta 70 km i tako da po svakom vremenu sjedi u auto i ajde, ako je bolesnik, često puta 100, 110, 120 km, hoće pomazanje ili nešto u bolnici, ne razumije njemački jezik, sjedi i ajmo, idemo. Dakle, nikad nije bilo teško posjetiti te ljude i biti im od pomoći u svim mogućim sferama koje su ovog tada trebali. Tada smo pokrenuli malo i hodočašća. Hodočašće u Svetu zemlju, hodočašće u Fatimu, hodočašće u Lourdes i svetišta Italije. Dakle, to je ono što je ili Svetu Antunu, Padovu. Dakle, to je ono što je ljude povezivalo i nekako pokretalo. A ja sam stvar Međimurje nije bilo zaboravljeno, Sveti Ivo nije bio zaboravljen. Ali je uz sav taj pastoralni dio smo pokušali malo raditi na jednom kulturnom programu. To je Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Vidim Cecelja, koji su okupljeni dan danas neki 40, 50, 60 djece i mladi. I to je generacija na generaciju se prenosi i Hrvatska škola koja je u moje vrijeme dobila odaj pravo javnosti. Svi su oni imali svoj hrvatski centar, udruga Hrvatski centra koja je krovna udruga bila za Hrvatsku školu i sad je isto i za folklor. Tako da smo tu na tom polju radili, izbližavanje, povezivanje i to se vidjelo u uspjehu da su mise jako dobro posjećene. Jutrom nedjelju na misiji u Salzburgu je bilo do 400, a u 8-11 sati nikada ispod 800. I vidjeli su broj mladih i djece, mladih obitelji, što nam je meni srce pucalo. Te su sve obitelji pomalo tamo, a tad će biti izgubljeni, neće biti izgubljeni, ne znam, ali Hrvatska se prazni, a Austrija se guri.
0: Od ovoga ljeta fra Zlatko je na službi u Rovinju.
1: To je meni su jedan šok, jer ja sam 33 godine bio u Austriji. Ja. Taj način života je meni odgovarao i ja sam se stao nositi s tim načinom života, a ovdje sam sada bačen u vrtlog gdje se ja ne snalazim i neke možda mogu reći opravno, ne želim se snalaziti u nekima. Ja nisam ja ekonomsku školu završio, nešto da ja vodim ekonomske poslove i ostalo. I to je ono jedna košnica prema tome, ali zahvaljujući Subraćevo, Promatiji Korenu koji se više brine za župu, jer on je bio 2 godine župnik i poznate ljude, jer voliti ovu kuću, ovaj samostan, bilo mi je lakše u Vukovaru nego ovdje. Tamo nisam imao ništa, ovdje imate svaki dan popravak. Svi obuhli za ruke, pazi ovo, gleda ovo. To u Austriji nisam imao. Ja sam imao ljude, ovdje momci igli kame. Jednostavno, meni fale ljude s kojima sam ja radio, za koje sam radio u Austriji, taj način života. Ali ovdje mogu reći da imaju divne ljude koji mi toliko pomažu na svakom koraku da mi bude lakše, da ja prihvatim. Oni su mene izvanredno prihvatili. A sad ja trebam naći još malo vremena da ih negdje isto da zaokružim negdje i da im otvorim malo više srce. U prošlo sam malo ukočen, ali evo, nadam se s Božjom pomoći da će i to ići.
0: Iza novog rovinjskog vardijana je punih 46 godina svećeništva. U osvrtu na svoj put ka svećeništvu ističe:
1: Meni otac, kad sam postao svećenik, onda mi je rekao da sam ja kad kao petogodišnjak rekao da ću ja biti biskup. Ja nisam znao ni što je biskup, ni što je biskup. Nisam vidio kad biskup bi. Ja nisam, ja sam htio biti fotograf, ali me fra Vranimir pozvao u osmom razredu, nekada zimsku feriju. Ja me tako napričao lijepo fratu, pa pitao ću ti biti fratu, hoću. Da, led je to tinjala u meni. I ta tajna staroga mosta demni koje to nije tu i nigdje taj na tome. Jer u 7. i 8. razred, pa čak je zapravo od 5. razreda smo išli u to susjedno selo u školu. Imali smo 4 razreda u selu. I svako večer kad sam ja prolazio tim mostom, meni je neko pitanje, hoćeš li biti svećenik? Ja sam uvijek, zašto ja, zašto ne moj brat, prošao most i gotovo. A svako večer. I u 8. razredu, Badnjak, idemo iz škole i prije tog mosta opet mene pitanje to rekao. A išta je jedna žena koja je nosila 2 teglice od 2 staklenke gijeka. Uvijek je vikala na nas da će nas duplonkom, da smo mi lopovi, da smo ovako i onakvi. Rekao, Bože, ako njoj ispadne te tegle, ja ću biti frata. Njoj je to ispadno u tom trenutku. Mi smo pobjegli, ja sam to zaboravio. Tek kad sam zarezio za svećenika, ja sam se toga sjetio. Meni je to bilo izbrisano poslije. Kaže, ja tek kad sam bio zarezio, došao je čekaj, ništa, da to mosto meni sad ono. I zato je ta knjiga i zašto tajna staroga mosta. Pola sata prije ređenja nisam htio ići sa Kristije. Ne mogu, nisam siguran. I kad se molili, kad su se litanije molili, kređenici su u polegnuti dolje, ja sam se kao iz nekog sta probudio. Gdje su u litanije se molili, ja ležem u belje da podam. Što sad, da ostanem i cirkus, škandom. Ako ostanem, on sam rekao, znaš šta, imat ćeš me kao peti cijeloga života. I ima me, ali dobije u glavi. Tako se nas dvojica obračunamo i ja i gospod.
0: Kroz život je fra Zlatko išao vođen željom da nešto više sazna, zaključno ističe.
1: Pa se čovjek zatvori, onda je gotov, blok. Katekizam, amen. A ovaj ko se otvoriš evanđelje, nije zapravo evanđelje, otvorena knjiga života. Dakle, on ti nigdje ne zatvara, ono samo otvara. A gdje je temelj? Temelj je ljubav. Teško je gledati, slušati kako se lomi koplja na onome što želi spasiti i sačuvati, a zaboravlja se i po tepih se stavlja ono što uništava to hrvatsko zajedništvo ovdje u domovini Hrvatskoj. Vukovar bi trebao biti uzor i snaga upravo svima nama. Vukovar nije jedan dan. Vukovar nije vukovarska tabla kada leđa ugledaju tablu Vukovar da ga zaboravimo kao što to čine političari. Nažalost, to sam uvijek govorio i govorit ću sigurno. Jer iz mog vlastitoga iskustva. Ali Vukovar je poziv na ustrojenost i na ljubav koja se može dati bezgranično, pa čak i do krvi. Za ono što volimo, što poštujemo i što nam je Bog dao da sačujemo.
0: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s fra Zlatkom Špeharom kojeg je snimila Gordana Krizman. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani. Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

Frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

Klapa Svet Juraj Hrvatske ratne mornarice osnovana je početkom 2001. godine s ciljem predstavljanja oružanih snaga Republike Hrvatske na međunarodnom susretu vojski svijeta u Lurdu i djeluju u sklopu orkestra oružanih snaga Republike Hrvatske. Klapu prvenstveno obilježava koncertna aktivnost i angažiranost na brojnim protokolarnim zadaćama Ministarstva oružanih snaga Republike Hrvatske, zatim državnih institucija, kulturnim manifestacijama, zatim na manifestacijama Katoličke crkve, Hrvata i braniteljskih udruga. Inače, Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice dobitnik je brojnih priznanja i nagrada državnih i crkvenih institucija i udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Objavili su 10 albuma, od kojih su neki osvojili i nominacije za glazbenu nagradu Porin. Večeras Klapu Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice slušamo njihov koncert održan pod nazivom Da nam nije ove lipe pisme, koji je održan u Domu Hrvatske vojske 23. prosinca 2013. godine u Splitu.

Slušamo koncert klape Sveti Juraj i orkestra Hrvatske ratne mornarice, koncert iz Splita pod nazivom Da nam nije ove pisme, koji je održan 23. prosinca 2013. godine u Domu Hrvatske vojske u Splitu.

0: Iz današnjeg programa ponavljamo. 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa u opatiji Monte Cassino na grobu svetog Benedikta, zaštitnika Europe i utemeljitelja benediktinskog reda, molio za mir. Proslavljen blagdan svetog Ilije proroka. Međimurski vjernici proslavit će Franjevačku svetkovinu Gospe od Anđela uz drvenu repliku Porciunkule u Čakovcu. Papa Lav XIV, koji provodi svoj ljetni odmor u Castel Gandolfu, posjetio je benediktinsku opatiju Monte Cassino u središnjoj Italiji, odakle je još jednom uputio poziv za mir u svijetu, moleći posebno za područja pogođena ratovima, nasiljem i krvoprolićima. Papin posjet ovoj poznatoj opatiji u južnom predjelu Lacija nije bio najavljen. Pomolio se na grobu svetog Benedikta, zaštitnika Europe i utemeljitelja benediktinskog reda, te mu povjerio svoju molitvu za mir u krajevima obilježenima sukobima i ljudskom patnjom, a posebno Europu, javlja Aldo Sinković.
3: Tijekom posjeta papa je zajedno s redovnicima molio šesti čas, obišao samostanski arhiv i knjižnicu, te ručao s monaškom zajednicom prije povratka u Castel Gandolfo. Opat Monte Cassina Luca Falica istaknuo je kako je posjet bio potpuno nenajavljen i organiziran u ozračju jednostavnosti i bliskosti. Osjetili smo se ohrabrenima i potvrđenima u našem postanju služenja crkvi i cijelom čovječanstvu, poručio je opat, naglasivši da je papin dolazak bio neočekivan dar za cijelu zajednicu. Monte Cassino ima posebno mjesto u povijesti katoličke crkve i Europe. Upravo je ondje papa Pavao VI. 1964. proglasio svetog Benedikta zaštitnikom Europe i nazvao ga glasnikom mira. Danas je papa Lav XIV. Nastavio tu tradiciju zapališi svjetiljku mira koja simbolizira trajnu molitvu za prestanak ratova. Ovaj posjet dolazi u oči početka priprema za veliki jubilej 2029. godine, kada će se obilježiti 1500 godina od osnutka samostana Monte Cassino. Pripreme će biti posvećene temama mira, svjetla i nade. U opatiji, koju su tijekom Drugog svjetskog rata saveznici gotovo potpuno uništili, poruka mira ima posebno značenje. Redovnici ističu da žele biti svjedoci pomirenja i nade u svijetu koji je i danas obilježen brojnim i raznovrsnim sukobima i podjelama. Pohod pape Lava Monte Cassino još jednom je potvrdio da mir ostaje jedno od središnjih obilježja njegovog pontifikata te žarki poziv međunarodnoj zajednici na dijalog, pomirenje i prekid nasilja.
2: Crkva je proslavila blagdan svetog Ilije proroka, Đakovačko-osječka nadbiskupija, svog nebeskog zaštitnika. Misno slavlje u Đakovačkoj prvostolnici svetoga Petra predslavio je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. U prigodnoj propovjedi se uz ostalo osvrnuo na molitvu svetog Ilije, te istaknuo da ona poučava kakva bi trebala biti i naša molitva. Ilijina molitva bila je molitva pravednika koji iskreno nastoji živjeti po Božjoj volji. Njegova molitvena gorljivost pokazatelj je da molitva nije samo ritual, već strastvena komunikacija s Bogom u kojoj pred Boga izljevamo svoje najdublje želje i potrebe, a ustrajnost u molitvi je ključ za postizanje duhovnih ciljeva i ispunjenje Božjih obećanja, rekao je nadbiskup. Također je istaknuo da je prorokova molitva bila nesebična, jer je bila usmjerena na dobrobit izraelskog naroda i na kraju je donijela obilat plod, te svjedoči da je Bog uvijek spreman uslišiti molitve koje su mu upravljene s pouzdanjem. Na kraju mise, a prije završnog blagoslova, svećenici i bogoslovi s okupljenim narodom pošli su pred oltar svetog Ilije proroka te su izmolili zazive svetom Iliji. Svog nebeskog zaštitnika proslavila je župa Novi Šehir, središnje misno slavlje predvodio je mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Naglaske iz propovjedi donosi Hrvoje Josip Bišćan.
4: U homiliji je istaknuo kako je župni blagdan prilika za povratak izvorima vjere, zahvalnost za život župne zajednice i obnovu pouzdanja u Boga koji svoje vjernike nikada ne napušta. Biskup je izdvojio i tri poruke koje nam ostavlja Sveti Ilija. Ne očajavati u trenucima umora i iscrpljenosti, nego dopustiti Bogu da čovjeka okrijepi. Unatoč kušnjama ustrajno nastaviti put prema Kristu te njegovati unutarnju tišinu kako bi se moglo prepoznati Božji glas. Naglasio je da Krist u Euharistiji ostaje hrana za životni put, izvor snaga u svakodnevnim borbama i jamstvo da Bog nikada ne napušta svoj narod. Homiliju je biskup Palić zaključio molitvom da zagovor Svetoga Ilije prati župu Novi Šeher, njezine obitelji, djecu, starije osobe i sve koji traže put prema Bogu, izvijestila je Katolička tiskovna agencija.
2: Trodnevnom duhovno-kulturnom manifestacijom Dani Svetog Ilije proroka proslavljen je patron župe Svetog Ilije u Bosanskom Grahovu. Središnji događaj bila je misa koju je u župnoj crkvi u Oblaju predvodio banjalučki biskup Željko Majić. U prigodnoj propovjedi podsjetio je na biblijske epizode u kojima se prorok pojavljuje, te naglasio da Ilijina ispovijest Gospodin je moj Bog ostaje i danas program života svakog kršćanina. U osvrtu na povijest Grahovske župe istaknuo je da se nakon ratova nije vratilo mnoštvo ljudi, ali se vratila molitva, obnovila crkva i slavila misa. I upravo u tome Bog djeluje tiho, poput lahora, rekao je biskup, te dodao da je možda upravo to najveća poruka blagdana. Bog nije napustio ovu župu, bio je s njom u danima njezine radosti, ali i u danima njezina križa. Vojna kapelanija Sveti Ilija prorok proslavila je svoj dan. Misu pred kapelom u Petrinskoj vojarni pukovnik Predrag Matanović predstavio je policijski kapelan policijske uprave Sisačko-moslavačke Don Ivo Borić, a propovjedao je trajni đakon Sisačke biskupije Vjekoslav Uvalić. Tihana Semijalac.
5: Đakon Uvalić je među ostalim istaknuo da je duh Ilijin duh Božji, duh kršćanstva, potaknuo je na molitvu da Bog u ovom vremenu idejne konfuzije i iskrivljenja svih vrijednosti pošalje što više svojih Ilija. Nakon popričasne molitve, domaćin vojni kapelan Dom Branko Čagelj zahvalio je svima na dolasku na svetkovinu njihova zaštitnika Svetog Ilije. Posebno je pozdravio majku i brata pokojnog Jean-Michela Nicoliera, koji je kao francuski dragovoljac došao braniti Hrvatsku na samom početku Domovinskog rata. Potaknuo je okupljene da se mole i trude oko pronalaska ostalih nestalih, te da ti ljudi ne padnu u zaborav.
2: Jeste li posjetili crkvicu Gospe od Anđela u istoimenom naselju u blizini Asiza u Italiji, gdje je Sveti Franjo započeo svoje djelovanje? Ukoliko niste, a želite ju doživjeti izbliza, moći ćete to učiniti uz ovogodišnju proslavu Gospe od Anđela ili Porciunkule u Čakovcu. Župnik župe Svetog Nikole u Čakovcu i gvardijan Franjevačkog samostana fra Filip Đurđević.
6: Posebnost u proslavi Porciunkule ove godine u Čakovcu, ono što će biti vidljivo, jest mala replika Porciunkule, crkvice koju je Sveti Franjo obnovio i u kojoj je nastao naš red, gdje je primio i potpuni oprost i taj oprost, evo zapravo drugima svima podijelio. Kako izgleda ta crkvica? Ona će biti dimenzija 3x4 metra, izvana evo isprintano točno kako izgleda, vjerno prikazano. Iznutra, evo, unutrašnjost će biti jednostavnija za ovu godinu, ali ćemo u njoj moći ostaviti evo i svoje molitve, svoje porukice Bogu na anđelima izrezanim od papira, budući da je to crkva Gospe od Anđela, gdje su se i prema predaji legendi davno prije i Svetog Franja ukazivali anđeli. Te će evo ljudi moći pohoditi tu crkvicu, a evo sve smo to napravili i u nadi da će možda to biti poticaj jednog dana u našem samostanskom dvorištu izgraditi pravu repliku te crkve, kako već mnogi samostani diljem svijeta to i imaju i prikazuju kako izgleda ta crkvica, budući da upravo u Čakovcu Porciunkula je u Međimurju najveće slavlje, bilo bi lijepo da se to jednog dana i ostvari.
2: Replika Porciunkule bit će postavljena na Franjevačkom trgu ispred crkve. Fra Filip otkriva tko je sve uključen u njezin nastanak.
6: Repliku je izradio jedan gospodin Tomislav, koji se inače bavi izradom dječjih igrališta, te smo zajedno surađivali, evo napravili koje bi to bile dimenzije, kako bi izgledala izvana. mene dopao mali tornjić Porciunkule koji uređujem, koji će stajati na vrhu, koji treba mramorizirati. I nekako ideja je upravo da to zaživi, da ljudi vide napokon kako Porciunkula nije neka svetica, ili kako u Međimurju neki misle da je to sveti Porciunkul, nego da je to doista jedna lijepa kapelica koja evo pronosi veliku i snažnu povijest Franjevačkog reda.
2: Postavljanje replike bit će dovršeno do početka trodnevnice pred Porciunkulu, a bit će izložena do kraja ne samo župnog, nego i gradskog slavlja Porciunkule. Gvardijan Đurđević ističe da bi, koliko je poznato, to mogla biti prva replika Porciunkule u Hrvatskoj.
6: U Poljskoj, u Krakovu sam vidio jednu repliku, zatim u Washingtonu, našem komesarijatu Svete zemlje, su brojne replike svetišta Svete zemlje ili također replika Porciunkule. Mnogim drugim samostanim franjevačkim diljem svijeta postoje takve replike, a ovo bi mogla biti prva u Hrvatskoj, za sada prva drvena, a onda nadamo se u budućnosti prva i zidana.
7: Crkva u svijetu.
2: Prefekt dikasterije za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja kardinal Michael Czerny predvodio je u Nairobiju misu povodom početka 21. plenarnog zasjedanja Udruge biskupskih konferencija Istočne Afrike, koje se na temu sinodski hod s mladima, graditi mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobroga upravljanja, ovoga tjedna održava na Katoličkom sveučilištu Istočne Afrike. Opširnije Dalija Mok.
8: Kardinal Czerny pozvao je oko 140 okupljenih biskupa da grade istinske mostove zajedništva, nade, pravednosti i dobroga upravljanja, te dijele vjeru i darove kako bi Kristova prisutnost sve snažnije rasla u svijetu. Mladima je pak poručio, nemojte dopustiti da vam ukradu nadu, potiču.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Braćo, stisnite krunice i gledajte ih u oči. Ako već ne znaju kako se za Krista živi, pokažemo im noćas kako se za Krista umire.

U časoslovu Naroda Božjega na blagdan Svete Marije Magdalene se kaže: bila je primljena među Kristove učenike. Nazočna je bila kod njegove smrti i na Uskrs veoma rano vidjela je Otkupitelja koji od mrtvih uskrsnuo. Njezino se štovanje u zapadnoj crkvi raširilo posebno u 12. stoljeću. A što je prethodilo Magdalenin uključivanju među Kristove učenike nije posve sigurno. Tu se bibličari razilaze. Većina drži da je Magdalena bila velika obraćenica i pokornica, pa slikari često prikazuju kako suzama pere Isusu noge i otire ih kosom. Tako je poistovjećuju s javnom grešnicom koja je ušla u Šimunovu kuću i učinila ono što je Šimun propustio učiniti. Kad crkva štuje Magdalenu, u njoj štuje Kristovu učenicu, onu koja je bila podno Kristova križa, koju spominju evanđelisti i onu koja je prva vidjela uskrsloga te postala blagovjesnica njegova uskrsnuća. Sveti Ivan evanđelist izvrsno je u 20. glavi svoga evanđelja opisao taj susret Marije Magdalene i uskrsloga Krista. Tumačeći taj tekst, solunski nadbiskup Grgur Palamas, po utjecaju u istočnoj crkvi toliko značajan kao i Toma Akvinski u zapadnoj, napisao je vrlo duboku teološku misao, a to je da i ovaj tekst, kao i svaki drugi biblijski tekst, treba poslužiti kontemplaciji i mistici, molitvi i doživljavanju našega gospodina Isusa Krista. Sveta Marija Magdalena veliko je i trajno nadahnuće umjetnicima, propovjednicima i duhovnim piscima i u puku je veoma popularna. U našim krajevima posvećene su je brojne crkve i podignuti brojni oltari. Zbog svoje prisutnosti pod križem postala je tip vjernoga Isusova učenika. Kad su ga gotovo svi ostavili, ona je ostala vjerna. Magdalenino ime nose mnoge žene, a kao zaštitnicu štuju je frizeri, tvorničari parfema i pomada, vrtlari, vinogradari i učenici. Po izričitoj želji pape Franje od 2016. obavezni spomenan Svete Marije Magdalene je uzdignut na stupanj blagdana. Papa Franjo je sveticu nazvao apostolicom apostola i tu je odluku donio kako bi ukazao na važnost žene koja je pokazala veliku ljubav prema Kristu. Bila je prvi očevidac uskrsloga i prva osoba koja je apostolima posvjedočila da je Isus uskrsnuo.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada ne

dao im je priliku za otkup, a oni otkupiše varalicu i lopova, a nedužnika osudiše na smrt. Raspni ga i bič mokar i težak propara tijelo najvećeg među nama i poteče krv. Petar ga zanijeka, Juda ga izdade. Razbija zvuk biča tišinu njegove duše. Kralju židovski, gdje ti je Bog? Smijali su se i šibali tijelo onoga koji im postoji uz ispovjed njihovu, oprosti grijeh i dade im život vječni. A pitaše ih, koga da vam pustim? Budi uvijek s Isusom, ne odlazi od njega.